0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
4: Prøv brød fra Poken. Skåret til lejeaftalen. Poken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog-ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog-ID eller på Bog-ID.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
3: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
6: Gå

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: SmartEyes. Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
18: Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yeah!
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
8: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
14: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Ah, Janne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Maxisur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisur.dk. Maxisur. Alt til dit kæledyr.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Yeah.
0: Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100. Wow.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Smart Eyes.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt
21: varer på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk i går eftermiddags, hvor tre personer blev ramt. De ramte de er alle uden for livsfare, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi gennem tjenesten Politiupdate. De to mænd de meldte sig selv i går aftes, og det er altså politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Politiet leder dog stadig efter endnu en mistænkt. Vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard han opfordrer ham også til at melde sig selv. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i løbet af i dag. Den 15-årige pige fra Hedensted, der i sidste uge blev fundet i Ungarn, er nu tilbage i Danmark. Her der blev hun i går genforenet med sin familie, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Vicepolitiinspektør i Sydøstjyllands Politi, Christian Skyt, han beder nu på familiens vegne om ro og privatliv. Politiet mistænker, at der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden, og i fredags der blev en person også varetægtsfængslet uden at være til stede i retten i en sag om frihedsberøvelse. Så forhandler USA og Iran i øjeblikket kun på et meget lavt blus, det fortæller den amerikanske præsident Donald Trump i et interview med mediet Axios. Udmeldingen kommer efter, at Iran i lørdags præsenterede en række nye krav, der skal opfyldes, før landet vil genåbne Hormuzstrædet for skibstrafik. Kravene tæller blandt andet, at USA skal fjerne sine sanktioner og trække sit militær ud af området. Irans revolutionsgarde oplyste i går, at de vil holde strædet lukket, indtil alle betingelserne er accepteret. Præsident Donald Trump han kalder dog forhandlingerne for et spil skak og siger, at det hele nok skal ordne sig til sidst. Og så slutter vi på en lidt speciel retssag, fordi i dag der går retssagen om drabet på rapperen Tupac Shakur fra 1996 i gang i Las Vegas. En 63-årig tidligere bandeleder, Dwayne Davis, han er tiltalt. Anklagemyndigheden går efter at bevise, at han bestilte drabet og også skaffede våbnet. Sagen blev genoptaget, da han i en bog fortalte, at han sad i den bil, der blev skudt fra, men han nægter sig altså skyldig. I et interview med ABC News, der har han udtalt, at han er uskyldig, og at bogen blev blæst op for at øge salget. Bliver han kendt skyldig, så risikerer han fængsel på livstid.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: I dag vil der først være skyde, og en overgang vil der også være regn og byer fra nordvest. Men i løbet af dagen, så skulle det så gerne klare op, og så får vi nogen sol og mest tørvejr. Temperaturerne de ligger på mellem 16 og 21 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
0: God mandag morgen, så blev klokken 6:02, og du lytter til Morgenshowet på Radio 100, men altså kun med os to, Kasper.
3: Det, ja, altså det er som om, vi kan ikke blive fuldtallige.
0: Nej, men Anne, hun synes ikke, hun har haft nok ferie jo.
3: Nej.
0: Og der skal du også tænke på, der har hun altså først lige haft en barsel på 10 måneder, og så har hun haft 3 uger sommerferie, ja. Og så har hun lige haft en uge senere, og det kan godt.
3: Men et barsel er jo ikke ferie. Det er jo benhårdt arbejde.
0: Det er rigtigt. Ja. Det skal vi huske. Ja. Og det ved sådan to moderne mænd, som du og jeg.
3: Præcis.
0: Vi skal dog stadig have rigtig skønt. Det er jo en kæmpe dag faktisk på Radio 100. Det er en spændende, omvæltende dag.
3: Det er det faktisk.
0: Er du fast lytter, så skal du godt nok holde fast nu. Du og jeg, Kasper, sender kun frem til klokken 9 i dag.
3: Ja.
0: Og derfra så tager Anders Aager over faktisk, som han plejer. Tænker du bare en time tidligere. Ja. Så kommer Elias Elliot også en time tidligere. Men ja. Så sker der noget spændende. Fordi
3: det er i dag.
0: Det er nemlig i dag, at vores allesammens Mie Køster, altså hende, du nok har lyttet til det sidste års tid, inden, mens Anne var på barsel, hun har sit eget show i dag.
3: Ja, man troede lige, det var slut med Mie, men nej, hun er tilbage.
0: Hun er nemlig tilbage i det show, der hedder Millennial.
3: Ja.
0: Så hvis du er Millennial, ligesom hende og dig og mig, og sådan noget, så tror jeg, det bliver en kæmpe nostalgifest.
3: Fedt.
0: Men inden vi kommer så langt, så er det altså bare dig og mig, Kasper. Vil du have lov til at sige godmorgen, eller hvad hedder, velkommen til showet i dag?
3: Okay. Godmorgen og velkommen til Morgenshowet.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
0: Ja, det er 100% god musik, og derfor ligger vi selvfølgelig også ud med the one and only Thomas Helmig. Han er vel hele Danmarks darling på en eller anden måde. Mest Jyllands, føler jeg dog stadig.
3: Altså, jeg vil også sige, hvis nogen skal claime ham, så må det være Aarhus.
0: Ja.
3: Jeg synes godt, at de kan give lidt af ham til os.
0: Giv et lille stykke af Helmig til os andre. Du får ham her til at vågne op på dit mandag morgen. Det er Thomas Helmig med Gotta Get Away From You, eller Keep On Moving, som den har som sådan en parentes titel.
3: Okay.
0: Ja, det er bare lige så godt til det med i dag.

0: Der er der mere. Der er mere, Kasper. Thomas, han skal lige synge færdig. Lige, kør lige en ekstra gang. Okay, så har vi fundet
1: noget. Så stopper vi.
0: Ja, ja, så har vi også fundet noget af det. Det var altså Thomas Helmi, du fik her med Gotta Go Away From You. 8 minutter over 6 er klokken blevet her mandag morgen.
1: Simon, det er ikke fordi, jeg vil starte dagen på sådan lidt en trist note, men jeg lader mærke til en ting, der står op.
0: Det gør alligevel eller noget.
1: Det gør jeg så alligevel. Jeg har været på festival, og det er sådan en lille uges tid, jeg har været væk fra at stå op klokken 4:30 om morgenen. Så står jeg op i dag, og jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men det er sgu ikke rigtig lyst.
0: Nej, længere. Nej, det er så forfærdeligt.
1: Hvad foregår der? Det var det, da jeg, altså inden jeg tog på festival. Helt lyst, dejlig solskin. Det er mørkt, jeg skulle tænde lyset ind i stuen.
0: Jamen, det er forfærdeligt. Det er nu, vi er kommet over på den forkerte side i året nu, og det går ekstremt stærkt. Og det er netop det, som du siger, hvis man lige er ude af loopet i et par dage, så er det bare blevet mørkt.
1: Men jeg havde lige glemt, hvordan det var, at der var mørkt om morgenen.
0: Jamen, og det er jo så ondskabsfuldt, fordi det er jo i den her uge, alle skolebørn starter tilbage, alle er tilbage på job nu og sådan noget. Det er jo ikke rart.
1: Nej. Og lige om lidt, så er det også mørkt, når man står op klokken 7 sikkert.
0: Oh.
1: Det går stærkt. Nå, men det er jo ikke, og nu fik jeg alligevel ødelagt stemningen. Jeg siger bare, det er mørkt.
0: Lyset kommer på et tidspunkt.
1: Ja. Nå, men det gik bare for mig, at tiden går bare vanvittigt stærkt. Så vi skal simpelthen lige nyde det sidste lys, der er tilbage om morgenen.
0: Ikke? Nå, så tiden, så vi skal nyde livet. Nyde det, mens vi er her.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er en dejlig måde at starte dagen på. Godmorgen til dig, lytter med derude. Det er jo altså den første rigtige mand, der nu for alvor. Nu er alle tilbage, undtagen Anne Lavind, som så stadig holder ferie.
1: Ja.
0: Men altså alle andre, velkommen tilbage på arbejde. Du lytter til morgenshowet. Vi er med dig frem til klokken 9.
2: Morgenshowet på Radio 100.

0: Her der fik du Sombra med Homewrecker her på en mandag morgen, hvor det er altså så småt, der er begyndt at blive mørkt igen, desværre.
1: Ja, men derfor skal vi stadigvæk være glade.
0: Det er rigtigt.
1: Det er en god morgen. Simon, en lille ting, jeg lige vil tease for her.
0: Ja.
1: Det har faktisk været en ret vild sommer for mig, rent sladderpressemæssigt. Det er anden gang, jeg nu rammer forsiden på Se og Høres hjemmeside.
0: Okay.
1: Og det anden gang sker her under Smukfest med det, jeg vil kalde en lidt uheldig overskrift.
0: Okay, mere om det lige om efter Jonathan og Back to Back.

0: Her fik du Back to Back med Jonathan. Det er altså en mandag morgen på en uge, hvor at hele Danmark skal til at starte op igen efter sommerferie. Ikke mindst skolebørnene, der også skal tilbage i den her uge.
1: Og alle os, der har været på Smukfest. Jeg tror mest, det er os.
0: Nå, det mest er, der skal op igen.
1: Altså, der sker jo det, Simon, at jeg er på Smukfest.
0: Ja,
1: jeg synes,
0: det må jeg sige.
1: At jeg har en meget stille og rolig festival. Altså, jeg er jo på arbejde derovre, og jeg synes ikke, jeg sådan skrejer ud i forhold til, hvad jeg ellers ser derovre. Da jeg så kommer hjem, så får jeg nogle beskeder. Prøv lige at tjekke, se og høre. Prøv lige at tjekke deres, deres forside. Så går jeg ind, og så kan I se, så er der så en...
0: Gud, der er et billede af dig, Melvin.
1: Jamen, så, ja, det er der nemlig. Der står en overskrift, hvor der står, snaver løs på Smukfest, og så nedunder er der et billede af mig og Melvin.
0: Nej, har de lavet en af dem der, hvor man bliver i tvivl om, hvad for en overskrift billedet hører til?
1: Nogle gange så laver de, hvor de sætter overskrifterne lige, eller artiklerne efter hinanden, ikke?
0: Er det din kæreste, der ringer? Lidt distræt.
1: hvad fanden har du lavet? Og så står der, gavmild Melvin giver en omgang.
0: Du fik en omgang?
1: Ja, jamen det der, altså de er meget lidt kritiske over for, hvad de ser, synes jeg. Jeg finder så også ud af, at de har taget et billede, som de så lægger op i en anden artikel, hvor der står
0: I oven på noget savsmuld, ja, som der jo er overalt på Smukfest.
1: Ja. TV-vært Melvin og komiker Kasper Porsdal fanget i sprint på vej mod madboderne.
0: Fanget i sprint? I står da meget stille på det billede.
1: Ja, men det der sker, ikke, det er, at vi sidder et sted, og så bliver vi enige om, at vi er sultne. Vi finder lige noget mad. Der ligger noget mad lige på den anden side, så vi går derover. Og det der er, når man går på festival med Melvin, så går man ret hurtigt, for ellers så er det fuldstændig umuligt at komme frem og tilbage.
0: Nå, fordi han simpelthen er så kendt, at så skal der folk, der skal noget hele tiden.
1: Det stopper hele tiden.
0: Så det er sådan en man sætter et mål, og så er det resttrav.
1: Men jeg vil bare lige afkræfte, at vi sprinter. Vi skulle have en toast, og der vil jeg bare gerne sige, hvis nogen tror, at jeg sprinter efter toast, så er det altså ikke det, der er sket. Og vi har ikke snedet. Vi har bare gået stille og roligt efter en lille frokost. Det er alt, hvad der er sket.
0: Modtaget. Godt, så den korrektion har I hermed modtaget, se og hør. Ja. Der må godt lige komme sådan en lille rettelse, vel?
1: Ja, med rask gang mod toast.
0: Godt.

0: Loreen, fik du her med Euphoria. Hvis ikke du havde fået en god mandag morgen indtil videre, så altså...
1: Så er vi altså i gang.
0: Så er vi altså i gang nu. Vi skal også i gang med dagens hvem eller hvad quiz lige om lidt, Kasper.
1: Den har jeg savnet.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Nej, hvor dejligt. Jeg er jo så allerede nogen eller noget nu.
1: Ja.
0: Du ved ikke, om du kan se det på mig.
1: Jo, jeg kan se det på dig.
0: Jeg kan lige komme med en første ledetråd, for jeg er jo nogen eller noget, der ligesom omhandler en aktualitetshistorie.
1: Ja.
0: Og i dag, der lugter jeg altså.
1: Ja, okay.
0: Den kan du lige tænke lidt over. Der er lige en vejrudsigt på vej, og der er også Nice Little Penguins med Flying, før at Kasper skal så forsøge at give det. Hvem eller hvad? Ja, ja.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
4: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
20: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
21: Hos Biltema.
20: Meget mere end bare bil.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
5: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
6: I dag vil der først være skyet, og en overgang vil der også være regn og byer fra nordvest. Men i løbet af dagen, så skulle det så gerne klare op, og så får vi nogen sol og mest tørvejr. Temperaturerne, de ligger på mellem 16 og 21 grader.
7: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Her fik du Nice Little Penguins med Flying. Klokken, den er blevet lige et minut over 6:30. Kasper, ja. Vi skal til dagens Hvem eller Hvad quiz.
1: Yes.
0: Den gode quiz, hvor jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie. Jeg skal se, om jeg kan få dig til at gætte, hvem eller hvad jeg er. Jeg har nogle ledtråd til dig. Er du klar på dem?
1: Ja.
0: Har du også dit restlæg? Eller du har jo ikke restlæg.
1: Har den der.
0: Ja, men det er så sødt, at der er en, der insisterer på at blive ved med at larme med de der dimsedutter, selvom den anden ikke er. Jeg har den første ledtråd til dig. Den hedder Jeg lugter. Ja, Kasper, du har et bud.
1: Yes. Er du manden ved siden af dig i toget?
0: Hvorfor er det, altså?
1: Er der ikke altid, en mand, der lugter?
0: Jo, det er rigtigt.
1: Jeg ved ikke, hvad de skal altid sidde ved siden af mig. Jeg ved ikke helt, hvad det er.
0: Nej, det er rigtigt. Nej, jeg er ikke en mand, der lugter i toget. Er du husejer, så har du mange af mig. Ja.
1: Er du noget, der er syltet inde i dit køleskab?
0: Hvad fanden er det for noget?
1: Jamen, det har altid stået der for længe. Og der er mange husejere, der har et lille drivhus, så har de syltet noget ud af det.
0: Rigtigt.
1: Og så står det der for evigt.
0: Det er rigtigt. Jeg har faktisk lige fået en søn med hjem, der har syltet noget. Der står sådan et kæmpe glas med noget. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er.
1: Hvad har han syltet?
0: Men det er faktisk lidt tvivl, hvis jeg lige spurgte ham. Det er meget stort.
1: Det er jo enten rødbeder, eller agurk, eller
0: asier. Jamen, jeg ved ikke, hvad det er. Det er et eller andet, jeg har fundet op i et sommerhus. Nå, okay. Mange danske husejere er faktisk også rigtig trætte af mig.
1: Træt af mig?
0: Ja.
1: Er du en form for dræbersnegl?
0: Nej.
1: Nå, jeg ved faktisk heller ikke, om de lugter.
0: Nej, det gør de ikke.
1: Det gør de måske ikke. Det er bare slimet.
0: Måske lidt, hvis man træder på dem, og de ligger længe i solen. husejerne,
1: jeg sylter dem.
0: De skal have mig.
1: Skal have mig?
0: Ja, de træder mig, men de skal have mig.
1: Som lugter?
0: Ja. Jamen, ja, det kan altså lugte rigtig grimt.
1: Jeg gider ikke bosse ind, for det er det rigtige bud, men er du en form for dyr?
0: Nej.
1: Du er ikke nogen dyr.
0: Hvordan? Du bosser ikke? Jamen,
1: det var ikke et rigtigt bud. Det var bare lige for at blive klogere på det.
0: Okay, i Sverige, der har de bare fået en robot til at gøre det for sig.
1: What?
0: Ja. De skal ikke have så mange.
1: Hvad? Jeg aner slet ikke, hvad det er.
0: Jeg har en skraldespand i dag, Kasper.
1: Hvad?
0: Ja. Det er en skraldespand.
1: Nå, ja.
0: Skraldespanden lugter.
1: Ja, ja.
0: Husejeren er lidt irriteret over mig, fordi man skal have mange.
1: De skal have 8 forskellige.
0: Og i Sverige, der har de fundet ud af, at vi køber bare en robot, der kan sortere hele lortet. Der er ikke nogen grund til, at folk skal stå og dims med det.
1: Så de tager bare alt affaldet?
0: De gør bare ligesom vi gjorde i gamle dage. Ud med lortet en skraldespand, og så er der en robot, der fikser det.
1: Er det noget nyt?
0: Er det der
1: nyheden?
0: Nej, det er ikke det der historien.
1: Nå, hvad er historien?
0: Det der historien, det er på Stevns Kommune, der er der så mange, der er blevet sure, fordi de er jo sit små. Altså, jeg ved ikke, nu du og jeg, vi bor faktisk steder, hvor vi ikke skal have 7 spande stående for vores hus. Ja. Men det er min klare oplevelse, at de folk, der har det, de er lidt irriteret over størrelsen på nogle af dem. Der er meget lidt plads til forskellige ting.
1: Ja.
0: Særligt plast, som er bare et kæmpe problem, fordi de jo godt vil have, at man skal fjerne alt sit plast. På Stevns Kommune kan man nu bestille næsten dobbelt så stor skraldespand til sit plastaffald.
1: Og dobbelt så stor? Altså, hvad taler vi her?
0: Kan du forstå? Fordi altså, jeg kan godt sige, hvor mange liter. Den normale spand er på 240 liter.
1: Okay.
0: Du kan så helt gratis nu bestille en på 370.
1: Men man har godt nok også meget plastik. Altså, det er utroligt.
0: Jamen, det er det.
1: Jeg når lige at tømme. Vi har godt nok sådan en spand til plastik. Der går 3 timer, så er den fyldt igen, ikke?
0: Præcis.
1: Alt er pakket ind i plastik.
0: Alt er jo plastik. Så
1: selv det, der er økologisk, og det forstår jeg ikke. Bananer, der er økologiske. Hvorfor skal de pakkes ind i plastik?
0: Jeg tror ikke, økologi har noget med plastik at gøre.
1: Jamen, det er der sådan, det økologi er, fordi det er sundt, og så pakker de det ind i plastik. Det forstår jeg ikke noget af.
0: Nej, så det er bare, hvis du bor på Stevns, så kan du få en endnu større spand ud for dit hus.
1: Der bor jeg ikke. Jeg tror heller ikke, jeg kommer til at bo der.
0: Nej. Det var i hvert fald historien.
1: Ja, tak.
0: Vi skal videre i det her dejlige program.
1: Ja.
0: Om det skal vi snakke om ulve også. Men først så kan du få Jonah Blacksmith og Mick Des her på Soy Dancing, hvor klokken den er altså blevet 6:34, og du lytter til Morgenshowet på Radio 100.

0: Her der fik du Pink med Just Like a Pill. Kasper, jeg har taget en lille lyd med til dig til den historie, vi skal snakke om lidt.
1: Ja.
0: Og du har sådan set selv klippet noget, men vil du prøve at høre den?
1: Ja.
2: Nej! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Oh!
1: Er det optagelser fra en form for festival, hvor der nogen kommer med 50 shots sidst på aftenen? Er det den lyd?
0: Nej, stop. De er ægte en mand, der er bange, hvilket jo begge situationer nok vil være. Ja. Hvad den her mand er bange for, og om man overhovedet skal være bange, det skal vi snakke om lige på den anden side. Andreas Odbjerg, og i morgen er der også en dag.

0: I morgen er der også en dag med Andreas Oddbjerg. Der er også en dag i dag, vi lige skal igennem først. Kasper, vi skal et smut til Nordjylland nu.
1: Ja.
0: Og det, altså det er jo, der er jo simpelthen sket noget i Nordjylland her. Det skete fredag, hele weekenden har der ligesom været snak om, hvad foregik der egentlig?
1: Mm.
0: Og jeg synes, for lige at få det sat lidt sådan i perspektiv, så synes jeg lige, vi skal prøve at høre noget, man ikke hører så tit.
2: Nej! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop!
0: Altså, det er jo en voksen mand, altså i fuld frygt.
1: Ja, det er faktisk, det hører man faktisk ikke så tit.
0: Det er ikke så tit, at voksne mænd på den her måde. Oh. Altså, kom, også ved han går. Altså, den der...
1: Han er ægte bange.
0: Han er ægte bange?
1: Ja, og jeg forstår det også godt. Det, der sker, det er jo, at der er en ulv, der ikke jagter ham, men løber frem og viser tænder. Og det kan jeg godt forstå.
0: Jeg kan godt lide, du allerede gået over på eksperternes side. Altså, det, der sker, han er ude at løbe, så kommer der en ulv sponsende ud fra noget buskads. Med blottede tænder, og den har ørerne ligger ned. Altså, det er full-on angrebsmode.
1: Ja, jeg kan godt forstå, at man er bange, fordi selv når sådan en lille hund, hvis man går amok på gaden, så får man jo også et kæmpe chok.
0: Præcis.
1: Og der lyder jeg faktisk også sådan der. for en lille hund. Så det forstår jeg 100% godt. Jamen, jeg ved ikke, altså, men er den farlig? Altså, der skete ikke noget?
0: Nej, der skete jo ikke noget. Eksperter er ude at sige, at den er slet ikke på vej til angreb, den her hund.
1: Nå.
0: Overhovedet?
1: Okay, overhovedet ikke.
0: Nej, den er lige at markere, fordi den har en lille valp.
1: Ja.
0: Det tror jeg, en ulvevalp. Ja. Ved ikke, det er ikke en killing, vel?
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: En ulvevalp, og det er den beskytter simpelthen.
1: Okay. Så den angriber ikke. Men det er lidt sådan en, så kom. Det er lidt det, den
0: præcis. Den og jeg vil ikke. Også sige, altså Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø er nu ude at anbefale borgerne, at de skal nok ikke lige løbe ture der. Nej, det synes jeg bare hænger dårligt sammen med, at man lige har sagt, at der er ikke nogen, der angriber her.
1: Nej, men man skal bare ikke lige være der.
0: Nej, præcis.
1: Og det er jo lidt sådan en, hvad er det er vi ikke så glade for, det der, når man sætter skylden på offeret, vel? Altså,
0: nå, gud nej!
1: Det er jo lidt sådan, så må du være med at gå klædt sådan der.
0: Ja,
1: det
0: han smider uheldigt. Også trøjen undervejs, og det ved jeg ikke, hvad man skal læse ind i det.
1: Smider han trøjen undervejs?
0: Ja, så tænker han så...
1: Hvorfor kan det? For at virke stærkere, eller hvad?
0: Han har en rød trøje på, han er bange for, at den kan se den.
1: Nå, det er jo ingen tyr. Og man kan virkelig komme galt afsted med den diskussion, fordi der er folk, der virkelig er rasende på folk, der ikke tager det her seriøst.
0: Ja.
1: Jeg vil bare sige, og nu må alle jo komme efter mig, men der er jo også steder, jeg ikke løber. For eksempel om foråret. Jeg bor meget tæt på en mose, og der ved jeg, der er lige 3-4 uger, hvor jeg ikke skal løbe der, hvor svanerne og gæstene har fået...
0: fået længere, eller hvad? Det er helt hissigt.
1: Fordi de er mere aggressive end den der ulv der. De kommer frem, at de basker. Altså, og de napper altså bare første gang. Det er ikke en advarsel. Det er
0: ikke bare
1: en
0: advarsel, nej. Uanset om du smider tøjet, eller hvad, så bliver de bare ved.
1: Så der løber jeg altså bare ikke der.
0: Nej, okay.
1: På den måde synes jeg, at man kan godt finde et andet sted at løbe, måske.
0: Ja. Så lad være at løbe ved Råbjerg Mile i Nordjylland.
1: Ja.
0: Selvom at ulven ikke er farlig.
1: Det er overhovedet ikke farlig.
0: Den gør ingenting, nej, ingenting. Men lad lige være at løbe der.
1: Ja. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Har du nogensinde prøvet at lave den her dans, han laver her?
1: Nej.
0: Den altså, danser til siden.
1: Hammer time. Nej, det har
0: hammer time. Kasper, lige om lidt, så skal du og jeg, som de to moderne mænd, vi er, snakke om kvindelige sexlegetøj.
1: Okay.
0: Ja, jeg har også taget nogle billeder med til dig.
1: Nå.
0: Hvorfor, og hvordan, og hvorledes, og om det går godt, det kan vi jo alle sammen på en eller anden måde finde ud af. Om på den side af en gang Counting Crows og Vanessa Carlton, Yellow Taxi, og så også en omgang nyheder.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hey, Sten, se den forud der. Nu,
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag.
20: For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Tre personer blev i går ramt af skud i Holbæk. De ramte alle uden for livsfare nu, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi gennem tjenesten Politiupdate. De formoder, at der er tale om et opgør i det kriminelle miljø. Men ifølge de foreløbige oplysninger, så er gerningsmanden altså kørt fra stedet i en hvid bil, og skyderiet vækker stor vrede hos Holbæks borgmester Christina Krysznak Hansen på Facebook. Der skriver hun, at hun tager det meget alvorligt, når kriminelle bringer andres sikkerhed i fare. Og i weekenden, der blev presset altså også for stort blandt de 38.000 gæster til The Minds of 99-koncerten på Smukfest. 10 personer blev klemt og måtte hjælpes over disken i en bar, og 2 gæster besvimede. Det siger Smukfests sikkerhedschef Thomas Rydahl til DR. Han fortæller, at beredskabet hurtigt fik de 2 gæster på benene igen, men han anerkender, at situationen altså har skabt utryghed. Ifølge sikkerhedschefen så skyldtes kaoset, at festivalen ikke havde taget højde for presset uden om selve sceneområdet. Nu vil Smukfest så undersøge pladsen grundigt, så det ikke sker igen til næste år. Det er vigtigt, at Hormuzstrædet forbliver lukket, i hvert fald indtil USA opfylder en lang række krav fra Iran. Det fastslår Irans revolutionsgarde. Kravene lyder blandt andet på, at USA skal fjerne sine sanktioner, trække sit militær tilbage og også betale krigsskadeerstatning. Ifølge Christian Moritzen, der er international analytiker på Avisen Berlingske, så svarer kravene altså til en total overgivelse fra USA's side. Han siger også, at amerikanerne ikke vil kunne gå med til det her. Hormuzstrædet er også en af verdens vigtigste handelsruter for olie, og de her krav til USA blev altså fremsat her i weekenden. I de her dage, der begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver der 4 barn altså oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Børing Arendt, han understreger, at børn lærer at færdes sikkert ved at øve sig. Han anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært, men hvis man er nødt til at tage bilen, så opfordrer han altså til, at man parkerer lidt væk fra skolen, og så går det sidste stykke.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: En kold front skal ind over Danmark her de kommende dage, og det betyder altså, at vi får en overgang med regn og byer også her først på dagen. Det skulle gerne klare op, og så får vi altså nogen sol og mest tørvejr. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 16 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolegaard.
2: Ja tak, klokken den er blevet 7:04, og du lytter til Morgenshowet på Radio 100, men altså kun med dig og mig, Kasper.
4: Ja.
2: Anne havde ikke holdt nok ferie, hun tager lige en ekstra uge nu.
4: Men det forstår jeg godt. Altså, jeg føler heller ikke, at jeg har holdt nok ferie.
2: Ej, du har også lige været på Smukfest. Det er som om, det er sådan dobbeltarbejde med alkohol indblandet. Det er ikke godt.
4: Nej, det er ikke rigtig godt.
2: Men du, vi er her stadig, du er okay frisk og sådan noget, du er godt.
4: Altså, man kan godt høre stemmen. Den har været bedre, men jeg har det altså godt, og jeg har glædet mig til at komme tilbage.
2: Fedt, fordi ja. Vi skal nemlig rigtig meget fedt den næste time, Kasper. Udover at du har fundet nogle ChatGPT-facts på vores ugens komiker,
4: ja.
2: Som jo vender tilbage i dag stærkt, så har vi altså også 30 liter brændstof til Ingo.
4: Ja.
2: Så er man en af de typer, der er på vej tilbage i trafikken i dag, så kunne det være, at man lige skulle lytte med omkring 7:30 for at hive noget brændstof.
4: Det kan man altid bruge, og det er jo altså bare ved at gætte, hvilken kendt aktuel person jeg får på hovedet.
2: Præcis. Det er altså omkring 7:30. Vi gør det inden da, Kasper. Så har jeg tænkt, at du og jeg, vi skulle være nogle rigtig moderne mænd.
4: Okay.
2: Vi skal nemlig snakke om kvinders sexlegetøj.
4: Ja, okay.
2: Er du klar på det? Vi skal måske også snakke om, hvor normalt det er at snakke om.
4: Om jeg er klar på det, ved jeg ikke, men jeg vil gerne.
2: Okay, det er godt. Velkommen til Morgenshowet.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
2: 100% god musik betyder i det her tilfælde Ace of Base med All That You Want, som du får til at sparke mandagen i gang. Det kommer lige her.

0: All That She Wants med Ace of Base. Klokken den er blevet 7:10 på en mandag morgen. Kasper, jeg kan ikke helt finde ud af, om det her er det rigtige at sætte på nu. Men jeg synes på en eller anden måde, du ved, du og jeg, ikke?
1: Jeg synes altid, at man kan sætte sådan noget på en mandag morgen.
0: Ja, ikke?
1: Ja.
0: Vi er jo moderne mænd, og derfor har du og jeg selvfølgelig heller ikke noget problem med at snakke om kvinders seksualitet.
1: Overhovedet ikke, nej.
0: Og sexlegetøj. Jeg vil også sige, er det nu tidligt på morgenen? Nej, det er faktisk helt normalt, at kvinder også har en seksualitet. Så prøv lige at slappe af derude med den holdning.
1: Og jeg vil sige, det er den seksualitet, man gerne må tale om. Det er som om, når kvinder taler om det, så er det frigjort.
0: Det er
1: modigt. Det er moderne. Men hvis en mand begynder at tale om sin seksualitet, måske sine vaner.
0: Det skal du ikke gøre nu. Lad nu være at gøre det her. Det var så fint et indslag, vi skulle til.
1: Siger bare, så er det sådan lidt ulækkert.
0: Ja.
1: Og det er ikke det, vi laver. Vi laver noget, der er modigt.
0: Modigt og frigørende.
1: Selvstændigt.
0: Jeg vil også sige, at sexlegetøj, det er jo kommet på hylderne nede i supermarkederne.
1: Jeg fandt ud af, nede i mit lokale supermarked, der er en hylde. Lige ved siden af der, hvor jeg køber rugbrød.
0: Ja.
1: Og det skal jeg lige vende mig til.
0: Det er
1: bare
0: fordi,
1: om. Hold da kæft.
0: Så er der rugbrød. Det skal du ikke sige, for det er normalt, Kasper.
1: Så er der rugbrød.
0: Så er der rugbrød og tilbud på alt muligt spændende.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om jeg stadig synes, det er blevet mere normalt at snakke om.
1: Nej. Nu er vi også to mænd.
0: Ja, men jeg vil sige, det skal have, og som jeg synes har gjort det nemmere, det er, at det er blevet pænere.
1: Ja.
0: Det er ikke så voldsomt mere.
1: Nå, så det ligner måske ikke det, som det skal bruges til. Altså, det kan ligne alt muligt andet.
0: Jeg tænker, der er mange, hvis man kigger på moderne sexlegetøj i dag, det kan jo nærmest stå fremme i stuen. Det er jo sådan en lille
1: skal,
0: form for Werner Panther-kreation.
1: Det er meget vigtigt at sige, det skal det ikke, men det kan godt. Ja.
0: Nå, det er mere, der er ikke, du ved, hvis din mor kommer derhjemme, vil hun ikke rynke på panden over.
1: Nej.
0: Den række af nægkugler,
1: fordi det er så flot, ja. Hvad er det for et sterillys, jeg har fået der?
0: Ja, jeg vil bare godt... Altså, fordi jeg har taget to billeder med, ikke?
1: Jamen, hvorfor er det, vi skal tale om det her egentlig?
0: Jamen, det er fordi, hele sidste uge var der kæmpe palaver omkring nogle busreklamer.
1: Nå, okay.
0: Det var sådan, at Sinful, altså det her sexlegetøjs salgsvirksomhed butik, havde indrykket en række busannoncer på bagenden af rullebilerne over i Jylland flere steder.
1: Ja.
0: Og det er altså et billede af tre stykker kvindelige sexlegetøj.
1: Okay.
0: Sådan et suction-tøj, tror jeg, det hedder. Det kan vist alt muligt.
1: Suction-tøj?
0: Ja.
1: Det ved jeg ikke, hvad.
0: Men det, som jeg bare synes var interessant, det er, at der er en masse, der er blevet sure over.
1: Okay.
0: Primært gamle mennesker.
1: Ja. Nå.
0: Jeg vil lige vise dig det billede, som det var, og den måde, de snakker om det på. Ja. Jeg kan vise dig. Det her, det tror jeg, det er sådan, som...
1: Hvad du viser?
0: Jeg viser dig et billede nu.
1: Ja.
0: Kan du beskrive det?
1: Ja, det kan jeg godt. Det er jo en penis.
0: Det er en dildo.
1: Ja.
0: Vil du kalde den naturalistisk, den jeg har fundet frem til her?
1: Det ligner rigtig meget det der. Har den hængt på en bus?
0: Nej, det har den nemlig ikke.
1: Nå, okay.
0: Fordi det her, det var du blevet farvet over.
1: Ja.
0: Hvis det havde hængt på bagsiden af en bus, ikke?
1: Ja.
0: Så har du tænkt, hvad fanden er det for noget?
1: Ja, husk dog.
0: Nu vil I sætte et andet billede her. Synes du, det ser voldsomt ud?
1: Det ligner et surfboard.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Eller sådan en næseskyller. Har du set dem?
0: Det er meget, ja.
1: Ja.
0: Jeg tænkte også en deodorant,
1: eller
0: måske.
1: Eller moderne, sådan en, hvad hedder de der, som alle de unge
0: rykker
1: i? Nej, jeg er ikke en pipe, men de der...
0: En vape?
1: Ja, en vaper. Det ligner en vaper.
0: Okay. Jamen, det er meget godt, du har det sådan, fordi præcis hvad der er sket, og om man måske burde have det, som du har det nu, Kasper.
1: Ja.
0: Det snakker vi om på den anden side. Benjamin Hav, der lige er taget smut til Portugal.

0: Benjamin Hav fik du her med den måske ikke uofficielle VM-sang. Skulle det have været til fodbold, herrerne?
1: Jeg tror godt, vi kan sige, at det skulle den nok have været. Skulle det ikke det?
0: Jo. Ja. Men det blev det altså ikke, men så fik vi den stadig i form af den her dejlige sang i Portugal. Kasper, ja. Vi skal snakke om kvindelig sexlegetøj.
1: Ja.
0: Det er simpelthen faldet nogen for brystet, at man må reklamere for den slags i dag.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har lige vist dig et billede af den type sexlegetøj, der var reklameret for bag på en bus flere steder i Jylland.
1: Ja.
0: Hvad synes du, når du lige ser det, tænker du så, at det skriger sex?
1: Ej, altså, det ligner noget, der godt kunne finde sin form for genbrugsbutik. Det kunne også sagtens være noget dyrere, sådan lidt Kai Boysen-agtigt.
0: Ja, noget brugskunst.
1: Jeg føler, det er noget, der godt kunne stå i et glasskab i magasin. Og så skulle det stå ved siden af
0: i den der træ,
1: et andet dyr. Ja. Ja, præcis.
0: Altså ikke noget, hvor du tænker, det er ulækkert.
1: Ej, ikke dig, det er
0: og
1: flot.
0: Der vil jeg godt lige starte med at sige, intet kvinders seksualitet er ulækkert.
1: Nej.
0: Nej, det synes jeg er vigtigt, at vi lige forstår fast.
1: Ja, men du fik lige sagt det alligevel. Men jeg synes, den ser flot ud. Den er elegant.
0: Ja. Den er elegant.
1: Ja.
0: Det er der altså flere byrådspolitikere i Jylland, der ikke synes. Det er altså blandt andet Palle Dahl, som sidder i Fredericia Kommunes byråd for Danmarksdemokraterne. Han mente, at de her tre, som jo teknisk set er dildoer til kvinder, mm-hmm. var alt for voldsomme. Han blev kæmpe farvet.
1: Ja, men der må jeg også bare lige sige, når du siger, at det er byråds, jyske byrådsmedlemmer, det skriger heller ikke frigjorthed, det må jeg bare sige.
0: Han fik hurtig opbakning ellers af Carsten Bjørgensen,
1: ja.
0: Som...
1: endnu en mand.
0: Han er tidligere byrådsmedlem i Fredericia,
1: ja.
0: For Borgernes Parti. Han har godt nok ikke set nogen børn, men han følte sig forarvet også på børneforældrenes vegne.
1: Okay.
0: Fordi hvordan er det, du skal forklare? Hvad skal du forklare, når du ser det her? Hvad siger du?
1: Det er jo det bedste, når folk bliver farvet på andres vegne. Det kan jeg rigtig godt lide. Det er, når man tænker, det her må folk, der bliver farvet over, det skriver jeg lige et langt Facebook-opslag om.
0: Det var præcis det, det var præcis
1: det. Jamen, det der skete. Ja, selvfølgelig sker det. Jamen, jeg vil sige, hvis jeg var forældre og så det der, og mine børn spørger, hvad er det der?
0: Ja.
1: Så jeg kunne bilde dem hvad som helst ind. Det er en vapor. Det er noget til sådan en salt, hvad hedder det der, saltpingvin. Det er en peberkværn. Det kunne sagtens være.
0: Det er faktisk rigtigt, det kunne være en peberkværn.
1: Det kunne sagtens være.
0: Men så lyver du, og det her, hvor at der går Palle altså ind fra... Man må fandme ikke lyve for børn.
1: Man må ikke lyve for børn.
0: Nej, det må du fandme ikke.
1: Okay. Hvad gør man så i juleaften egentlig, når der kommer sådan en mand ind med et langt skæg og en rød kappe med en stor sæk?
0: Jeg ved ikke, hvad Palle gør.
1: Nej, nå, det er din far. Nå, fedt, Palle. Det er dejligt, du kunne være her.
0: Tænk, det er bare sådan i alle livet.
1: Vi lyver for børn hele tiden, og det gør man bare. Og så på et tidspunkt bliver de voksne, finder at julemanden findes ikke, tandfeen findes ikke. Altså, selv når det bliver konfirmeret, lyver vi jo også en lille smule.
0: Altså, hvorfor? Fordi vi siger, at vi elsker dem som deres forældre, eller hvad, hvor du hen?
1: Nå, nej, det er lige meget. Vi skal ikke ind i den store kristne debat.
0: Der er ikke nogen gud. Hvorfor skal du starte sådan noget nu?
1: Ja, men det er det, vi stopper det. Og især i den her snak om sexlegetøj, skal vi ikke blande vor herre ind i det?
0: Ej, okay. Men det, vi kan komme frem til, det er, hvis det var dig, der havde været byrådspolitiker i Fredericia, så du synes, det var fint. Jeg kan så fortælle, at de har sat et andet billede på nu, fordi Sinful kunne godt se, at vi er nødt til at gøre noget andet.
1: Nå.
0: Så nu har de taget et billede på af en altså meget liderligt udseende kvinde med nogle hjertesolbriller, der sådan slikker meget voldsomt på en sodavandsis, så det driver ned af hendes hage.
1: Nej, okay. Det er jo værre.
0: Nej, siger Palle. Det er dansk sommer, Kasper.
1: Nå, det er bare sommer.
0: Det skriger dansk sommer.
1: Det er dansk sommer.
0: De har intet med sex at gøre.
1: Nej, okay.

0: Sys Bjerre fik du her, der var sur på Malenia. Så er det altså lige om lidt, Kasper, at vi skal have en kendt aktuel person op på hovedet af dig.
1: Det er nemlig rigtigt. Det er altså det er den lille quiz, vi altid laver, hvor jeg får en person på hovedet, og så er det min opgave at stille en masse spørgsmål, og så er det dig derude, der skal gætte, hvem det er.
0: Ja, og jeg synes også selv, at vi har fundet en ret god gavesponsor til den her leg, fordi de fleste af jer, når I sidder og lytter til os, så sidder I jo altså i en bil, enten på vej til arbejde, eller på vej hjem fra noget nattevagt, eller bare fordi I godt kan lide at køre bil. Og derfor så har vi altså indgået samarbejde med Ingo. Der er den her skrige-orange benzintank, man højst sandsynligt har set, når man har kørt et eller andet sted i Danmark.
1: Det er jo altså rimelig kendetegnet, den her meget orange farve.
0: Ja, præcis.
1: Og det kan man altid bruge. Lidt brændstof.
0: Og jeg vil sige, er du typen, der siger, jeg har ikke nogen bil, der er ikke nogen grund til, at jeg er med? Jamen altså, har du en scooter måske? Kan det være, at det skal bruges til det? Har du en græslåmaskine?
1: Ja.
0: Har du en nabo, der har en bil, som du kunne sælge det til og hive lidt brænds på det? Det kan da godt være, at du kan lide en avance.
1: Det styrer du selv.
0: Det styrer du fuldstændig selv, men du kan altså vinde 30 liter brændstof til Ingo, og det kan du, hvis bare du kan gætte, hvem det er. Kasper, han skal nok til en masse ledetråd, og så skal du altså bare holde dig klar på telefonen. Det er lige på den anden side af en omgang vejrudsigt og Alanis Morissette.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
10: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
19: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
20: Pull yourself together, we have work to do.
21: Let's go.
19: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
21: Jeff!
19: Den nye spændingsserie, The Shards.
22: There's something going on.
19: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
23: Took you long enough.
19: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories.
12: Abonnement kræves 18 plus.
16: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
20: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
24: Tak.
23: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
24: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
23: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
25: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
26: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: En kold front skal ind over Danmark her de kommende dage, det betyder altså, at vi får en overgang med regn og byer også her først på dagen. Det skulle gerne klare op, og så får vi altså nogen sol og mest tørvejr. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 16 og 21 grader.
0: Morgenshowet på Radio 100.

0: Her fik du Alanis Morissette. Med en meget lang sluttone.
1: Jo, der er alligevel noget af en outro.
0: En bøde.
1: Hold da.
0: Der. You learn med Alanis Morissette. Du og jeg, Kasper, og dig, der lytter med, vi skal faktisk også til at lære noget nu.
1: Ja.
0: Om en kendt og aktuel person.
2: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 101.
0: Ja, fordi det er nemlig tid til, at vi skal op på hovedet af dig, Kasper, med en kendt aktuel person. Og dig, der sidder lidt med, du har altså muligheden for at kunne vinde 30 liter brændstof til Ingo.
1: Ja, det er jo altså sådan set rimelig simpelt. Det er, at jeg har nu fået en kendt aktuel person på hovedet.
0: Ja.
1: Så er det min opgave at stille spørgsmål, og så er det din opgave at ringe herind på 70 33 300, og så gætte, hvem det er. Og selvom man ikke ligesom tænker, jeg ved ikke præcis, hvem det er, så kan man godt bare ringe ind og prøve at gætte, fordi nogle gange så rager man jo bare alligevel.
0: Ja, jeg vil sige, det er ofte, at vi netop har en folk, der siger, hvad?
1: Ja.
0: Og sådan, jamen, hvor troede du ikke på det selv? Nej, det gjorde jeg godt nok ikke. Så det er, altså, det er den energi, man skal ringe med, så kan det altså være dig, der stikker sted med 30 liter brændstof til Ingo.
1: Skal jeg lige starte med et spørgsmål?
0: Ja, kom
1: et. Hvis vi to var ude at spise,
0: ja,
1: vil jeg så betale?
0: Det, jeg tror, vi er der, hvor det håber jeg lidt, du gør.
1: Okay.
0: Hvis du har midlerne til det, lad mig sige det på den måde.
1: Jeg har mulighed for det.
0: Ja, okay. Det har du.
1: Yes.
0: Jeg kan også fortælle dig så meget, du er en mand i dag.
1: Ja.
0: Og du er også fra Danmark.
1: Okay.
0: Så dansk mand, der i hvert fald har råd til at betale med en dag.
1: Okay.
0: Hvis det er, man skal derud, ikke?
1: Ja.
0: Hvis du allerede nu har et bud på, hvem det kunne være, så skal du altså bare finde din telefon frem og gøre klar til at ringe 70 333 100. Det er lige på den anden side af Hjalmar og Katinka, at vi finder en

0: Hjalmar, jeg tænker, fik du her med værd at vente på noget, der i den grad også har været værd at vente på her til morgen. Det er selvfølgelig vores dejlige lille leg. Vi skal til at lege nu.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og 1.
0: Fordi det er nemlig nu, Kasper, at du og jeg forhåbentlig skal finde en vinder af 30 liter brændstof til Ingo. Det handler altså om, at du, der sidder og lytter med, skal kunne gætte, hvilken kendt og meget aktuel person, jeg har smidt op på hovedet, er Kasper her til morgen.
2: Mm-hmm. Og jeg ved jo ikke, hvem det er, så det er min opgave at stille spørgsmål, som forhåbentlig peger i en rigtig retning. Yes. Jeg har allerede spurgt om jeg er typen, der vil betale,
0: ja,
2: hvis vi to var ude at spise.
0: Ja.
2: Og det vil jeg i hvert fald have midlerne til at gøre.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg vil sige, nu kan de typer, jeg kender af dig, ja, vil gøre det.
2: Okay.
0: Du er jo altså også en mand, og du er fra Danmark. Jeg ved ikke, Kasper, har du spørgsmål klar sådan noget?
2: Det har jeg.
0: Godt. Og så er det eneste, du skal have klar, det er din telefon, og så skal du være klar til at ringe 70 333 100. Så snart du tror, du har et bud på, hvem Kasper er, så kan du altså vinde 30 liter brændstof til Ingo. Skal vi sætte de to minutter i gang, Kasper?
2: Lad os gøre det.
0: 3, 2, 1, kvisttid.
2: Er jeg typen, der bliver begejstret, hvis jeg ser et fadølstårn?
0: Ja, det tror jeg sgu.
2: Okay. Har jeg en dyr racercykel?
0: Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis.
2: Synes jeg, sauna gus er fedt?
0: Ja, det ligner du typen, der gør faktisk.
2: Det ligner jeg typen, der gør. Smider jeg trøjen, hvis jeg træner?
0: Ja, det tror jeg. Og skal vi lige prøve at tage telefonen?
2: Ja.
0: God morgen. Hvem taler du med?
3: I taler med Kai.
0: Hej Kai. Har du et bud på, hvem der er på hovedet, Kasper?
3: Ja, Umut.
0: Umut? Det er desværre ikke Umut. Ellers et dejligt bud. Tak fordi du ringede ind.
3: Ja.
0: Kom med et spørgsmål til Kasper.
2: Bestiller jeg takeaway mere end 2 gange om ugen?
0: Nej, det tror jeg ikke, du må.
2: Det må jeg ikke.
0: Nej, det tror jeg ikke.
2: Er jeg over 40?
0: Nej, det er du ikke.
2: Er jeg over 30?
0: Nej, det er du heller ikke. Okay, nu det bimler og bamler over. Vi prøver at lige tage en til.
2: Ja.
0: Godmorgen, hvem taler vi med?
4: Hvad er det her med mig? Hej, jeg tænker på, at det er han i Holden?
0: Nej, desværre. Ellers dejligt bud.
4: Jo. Okay.
0: Igen. Okay, den bimler altså videre. Vi tager lige en til.
2: Ja.
0: Godmorgen, hvem taler vi med?
5: Lucas Graham.
0: Hej, okay, der bliver bare råbt Lucas Graham. Er det Lucas Graham, vi har med? Det lyder det umiddelbart ikke som. Men det er desværre heller ikke Lucas Graham. Tak, ja, fordi du ringede ind. Okay, har du nogle flere spørgsmål?
2: Han smider ellers trøjen hver gang,
0: ja,
2: han træner. Dyrker jeg sport?
0: Ja, du dyrker sport.
2: Er jeg fodboldspiller?
0: Ja, du er faktisk fodboldspiller.
2: Okay.
0: Okay, skal vi lige prøve at tage en til her?
2: Mm-hmm.
0: Her, god morgen. Hvem taler vi med?
6: Det er Rikke.
0: Hej Rikke. Hvem tror du er på hovedet, Kasper, i dag?
6: Er det Kasper Høgh?
0: Er det Kasper Høgh, spørger du? Og vil du være til det, ikke? Så kan jeg svare sådan her.
2: Nej. Ja, det er det.
0: Det er det nemlig. Rikke, tillykke, mand. Du vinder simpelthen 30 liter brændstof til Ingo.
6: Ja, det er lækkert.
0: Kasper Høgh, ved du, hvorfor jeg har puttet ham op på hovedet, Kasper, dag? Han er jo ikke måske en type, vi normalt vil smide op.
6: Nej, men han er jo lige skiftet klub til Chelsea, hvor der scorede sygt mange mål.
0: Det er nemt. Altså, jeg synes, det er så dejligt at sige det på. Han har scoret sygt mange mål. Kasper, har du set det? Han har jo banket hat-trick ind i går.
2: Ja, jeg kender faktisk godt historien. Ja, han scorede hat-trick. Han havde en lidt dårlig første kamp. Og så anden kamp, så laver han simpelthen hat-trick.
0: Okay.
2: Ja.
0: Rikke, går du op i fodbold?
6: Ja.
0: Ja, nå, kort og præcis, så behøver jeg ikke stille op for en spørgsmål, så det kan jeg godt mærke. Det var dem, der lukkede lige der.
2: Ja.
0: Nå, men Rikke, altså tillykke. 30 liter brændstof til Ingo. Er det noget, du kan bruge i en bil eller en plæneklipper eller et eller andet?
6: Ja, ja. Jeg kører cirka en time hver dag frem og tilbage på arbejde. Så det er rigeligt.
0: Ah, men genialt.
2: Perfekt.
0: Jamen, Rikke, bliver du ikke bare lige hængende, så får jeg lige dine oplysninger, så vi kan få sendt noget brændstof afsted til dig?
6: Jo.
0: Fantastisk. Kasper, har du set hat-tricket også?
2: Ja, jeg så det. Altså, Kasper Høgh er jo en meget, meget begejstret person. Hvis man ikke ligesom har set interviews med ham, så kan man lige gøre det. Han er helt oppe at køre.
0: Er han helt oppe at køre?
2: Og så starter han lige med at sige all glory to God. Og så svarer han spørgsmålet.
0: De er blevet så kristne, alle de der fodboldspillere.
2: Det virker åbenbart.
0: Nå.
2: Ja.
0: Ja, men tillykke til Rikke, der godt kunne gætte det. Der var så rigtig mange, der ringede i dag. Jeg håber, I er klar på at ringe igen i morgen, for der er live selvfølgelig lejen igen.
1: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen klokken 7.

0: Her fik du Rasmus Seebach og Arti Artit. Det var altså med sandheden her, hvor klokken er blevet næsten 10 minutter i 8. Kasper, lige om lidt, så skal du og jeg jo have en gæst, fordi det er jo sådan, at det er en lidt særlig dag på Radio 100 i dag, fordi vi ændrer lidt i tiderne, og så tilføjer vi altså et spritnyt radioprogram, der går i luften senere i dag. Mm-hmm. Og det betyder altså også, at du og jeg, vi skal have ugens komiker allerede på besøg her i næste time. Vil du sige, hvem det er?
1: Jamen, det er simpelthen Cecilie Bau, som er vinder af årets debutshow til Up Comedy Festivalen sidste år, og som man måske også har set i det program, der hedder Kommissionen med Simon Talbot. Og det glæder vi os rigtig meget til. Vi skal lige opvarme med... Jeg tror, vi bare tager to ChatGPT-facts.
0: Ja.
1: Bare lige for, at det bliver lidt klogere på hende, så kan vi høre, om det passer. ChatGPT spørger eller siger, at hun opdagede sin seksualitet i forbindelse med at gå på en kristen dansk skole.
0: Så hun er helt klassisk straight.
1: Det finder vi ud af.
0: Måske okay.
1: Ja. Og så skriver den noget, jeg skal høre hende om, hvad er. Karbinhagen er nærmest blevet et Cecilie Bau varemærke. Hendes første soloshow indeholder en passage om karbinhagens skjulte koder. Den er blevet en del af hendes image så meget, at Soundvenue kalder hende karbinhagebær.
0: Det er den der lille en, man bruger, hvis man skal klatre. Du, det er sådan en lille hapsekrog.
1: Det føler jeg ikke, jeg har set, så det skal vi altså lige høre, hvad det er for noget.
0: Okay. Ja. Nå, men fedt. Vi håber, at Cecilie Bau, hun kommer i studiet lige her om 10 minutter. Jeg tror faktisk måske, at jeg så hende derude, men det holder vi øje med. Og så finder vi altså ud af, om de her ChatGPT-facts er rigtige, eller om det er bare noget, der skøre og tosset AI har fundet på, ikke? Inden vi får Cecilie Bau i studiet, så smutter vi lige tilbage til 80'erne. Det var før hverken du eller jeg var født, Kasper.
1: Ja.
0: Men ifølge Aqua, så skulle det altså være et væsentligt federe årti. Vi kan lige prøve lidt med her.

0: Her der var det Aqua med Back to the 80s. Og nu er der altså begyndt at ske ting og sager i det her studie. Vi har fået vores søde chef for de sociale medier, Thomas. Nå, han siger, wow,
1: han bliver meget glad for, at du kalder ham chef.
0: en tilfældig forbipasserende, der kommer ind med nogle kameraer. Og så vores skøde praktikant Andrea, som jeg har valgt at kalde praktikant Andrea. Ja. De er ved at sætte nogle kameraer op nu, sådan så vi kan få Cecilie Bag i studiet.
1: Ja, og det, hun er ankommet og har fået... Er det ikke rigtigt, Andrea? Hun har fået kaffe med mælk. Ja, det har hun nemlig. Ja.
0: Okay, jamen godt, så håber vi, at hun bliver sammen med os. Det gør Sam Smith også på Stay With Me, og så får du også lige en omgang nyheder, inden vi siger godmorgen til Cecilie Bag.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
17: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne af mig, Simon Rudigård. Salget af en insektgift, der mistænkes for at danne evighedskemikalier, er steget herhjemme, det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Giften indeholder et stof, som Miljøstyrelsen mistænker for at blive nedbrudt til stoffet TFA, der altså kan true vores grundvand. TFA er allerede fundet i 40% af de undersøgte drikkevandsboringer, og derfor så skal forskere nu undersøge sagen nærmere. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF, hun er klar til at forbyde de her sprøjtemidler, hvis forskningen bekræfter frygten. Miljøstyrelsen vurderer dog, at de nuværende mængder af TFA i drikkevandet ikke er til fare for mennesker. Så er to mænd nu anholdt efter et skyderi i Holbæk i går eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte, de er alle uden for livsfare, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. De to mænd, de meldte sig selv søndag aften, og det er altså politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. De leder stadig efter en enkelt mistænkt, og vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard, han opfordrer ham altså til at melde sig selv. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i løbet af i dag. Så har Vladimir Putin udskiftet toppen i det russiske militær og indsat pansergeneralen Denis Lyamin som ny chef for landets droneenhed, det skriver DR. Udpegningen tolkes af eksperter som et tegn på, at Putin han er utilfreds med de manglende fremskridt på det her helt centrale droneområde. Med den nye chef, der vinker Rusland farvel til private forretningsfolk i front, og så ligger de stedet op til hård, klassisk militærstyring. Målet er at opbygge en enorm droneenhed, der på sigt skal tælle over 200.000 personer. Og så slutter vi herhjemme. Den danske ulvebestand vokser langsommere end forventet, det siger Kent Olsen, der er videnskabelig chef for Naturhistorisk Museum Aarhus. Han mistænker nemlig, at ulovlig jagt er med til at holde væksten nede. Udmeldingen kommer efter en episode i fredags, og her der filmede en motionist i Nordjylland en ulv, der viste tænder og også rejste nakkehår, og det har altså gjort flere borgere bekymrede. Men ifølge Kent Olsen, så er der altså ikke grund til bekymring. Han vurderer, at ulven blot forsøgte at beskytte sin valp. Ved udgangen af april, der var der jo et knap 50 voksne ulve i Jylland.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I dag vil der først være skyet, og en overgang vil der også være regn og byer fra nordvest. Men i løbet af dagen, så skulle det så gerne klare op, og så får vi nogen sol og mest tørvejr. Temperaturerne, de ligger på mellem 16 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
2: Yes, godmorgen, klokken den er blevet 6:08. Det var en kæmpe løgner intro det her, fordi det er godt nok dig, Kasper Postel.
3: Korrekt.
2: Det er også mig, Simon Rolikov, men Så sker der altså noget rigtig spændende. Anne Levent holder ferie, og derfor har vi den næste time besøg af ingen ringere, en komiker, Cecilie Bauer!
3: Yay! Hej Cecilie, du må gerne være med.
2: Du må gerne rejse dig.
4: Hej, jeg troede faktisk, jeg skulle være med om 5 minutter.
2: Ja, det var også lidt strengt. Men det var, du har også lige været på smukfest, så på den måde kan jeg godt unde dig lige at sidde ned 2 sekunder. Ja. Har du ondt i fødderne egentlig?
4: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg er bare træt.
3: Hvad med lænden?
4: Nej, heller ikke så meget. Jeg var der også kun 2 dage.
3: Ja, men jeg kan mærke, du er måske yngre end jeg er. Det er nok derfor.
4: Men alle havde ondt i ryggen hele tiden?
3: Ja.
4: Hvorfor har du ondt i ryggen?
3: Bare fordi man står meget op, ikke?
2: Ej, hvor er det
4: okay.
2: Gammelt sagt.
4: Ja, det er meget
2: gammelt. Shit, men Kasper, så sæt du dig lige ned, så gør vi altså klar til en fremragende time, hvor vi altså skal snakke med Cecilie Bauer omkring nogle ChatGPT-facts. Vi skal også have overvurderet og undervurderet, og så skal vi bare snakke lidt om det rimelig eksplosive sidste tid i fru Bauers karriere. Cecilie, vil du sige velkommen til morgenshowet egentlig?
4: Ja, velkommen til morgenshowet.
3: Yay!
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Så er der altså bare Tom Cochran for fuld smadret. Altså, jeg stod, du sad lige og lyttede lidt med.
1: Ja, jeg sad lige og vibet.
0: Du sad og vibet. Han spillede ikke på Smukfest, så vidt jeg ved, vel?
2: Nej, det er rigtigt. Nej, det gjorde han ikke.
0: Det gjorde han ikke. Er det noget, vi er kede af eller glade for? Eller?
1: Altså, så kan man jo høre det nu.
0: Det er selvfølgelig rigtigt nok. Og den måde kan jeg godt lige at se tingene på. Du er faktisk lige kommet hjem fra Smukfest.
1: Ja, ja, altså.
0: Hvordan har du det, Cecilie? Bare ugens komiker.
1: Jeg er meget træt.
0: Du er meget træt? Alle dage?
1: Nej. Det er, nu føler jeg mig også lidt on the spot, når jeg er så træt. Jeg kan slet ikke overskue det. Jeg var der 2 dage.
0: Okay.
2: Ja, men jeg vil sige, i forhold til mig, det var sådan et heldig møgsvin at bo på et hotel.
1: Ja, hvad sker der?
2: Jamen, det er jo ikke en rigtig festival. Men
0: det er meget Medie-Danmark, der skal på festival, altså, Kasper. Ja.
2: Du var faktisk på rigtig festival.
1: Ja, og jeg valgte den der sove i telt. Jeg havde fået et tilbud om at dele et hotelværelse med en af mine veninder, men så tænker jeg, nej, ved du hvad, nu tager vi den sgu ægte. Jeg har købt en luftmadras, der står telt klar. Det bliver pissehyggeligt.
2: Ja.
1: Og så fandt jeg ud af, at det er jo fucking koldt at sove i telt. Jeg havde ikke taget noget varmt tøj med, fordi det er jo sommer. Ja. Det var godt vejr.
0: En sovepose har du taget det med, eller var
1: jeg
0: det bare dig?
1: Jeg havde en sovepose med, okay. Men jeg lå bare rystet. Jeg kunne ikke sove, var nødt til at tage min jakke på. Så lå jeg med jakke og hætte, og hætten på soveposen. Ej. Men så fik jeg også en tanke, kan man blive kvalt i en sovepose? Fordi at jeg sådan lukkede den helt til omkring mig, for at holde på varmen. Men så tænkte jeg, nej, jeg er jo nødt til at have et åndehul. Som sådan en form for søløve, der lige skal op og trække vejret.
2: Men man glemmer, hvor hårdt det er at ligge i telt. Det er fordi, man har gjort det en lille smule mere lækkert med at romantisere det her glamping.
1: Ja.
2: Som er blevet det helt nye, som jo også er en form for telt, men meget deluxe-agtigt telt.
0: Ja. Det er ikke så glamping at være på festival, som jeg lige umiddelbart husker det.
1: Ej, det var ikke en super glamping-oplevelse. Altså,
2: det bliver koldt om natten.
1: Det bliver røvkoldt.
2: Så varmt om morgenen.
1: Jamen præcis. Jeg kunne ikke sove, fordi jeg lå rystet, og så blev jeg så vækket af hedeslag klokken 9 om morgenen.
2: Ja.
0: Hvad var det så for en camp, du i? Fordi man kan sige, der er jo mange festivaler, der begynder at operere med sådan lidt et voksenområde, hvor der skal være stille efter klokken 10 og sådan noget.
1: Det var sygt
0: lækkert. Okay, det var det, så det var en rolig lejr, du var i.
1: Naturligheden. Fucking lækkert. Lå

0: med en masse af livecamp-komikerne, og så havde vi på den ene side en gruppe ældre mænd, der satte klokken 11-sangen på. Alle klokken 11 morgener. På den anden side havde vi en anden gruppe ældre mænd, der lavede morgenyoga og havde altså kaffe med og alt muligt. Vidunderlig stemning.
1: Okay, det lyder så som alt i alt faktisk en helt, helt ok måde egentlig at sove i telt på.
0: Ja.
1: Cecilie Bauer, vi har jo dig frem, med frem os til klokken 9. Det fik jeg sagt rigtig fedt, ikke? Du er her frem til klokken 9.
0: Ja.
1: Og vi glæder os meget til at lære dig lidt bedre at kende. Kasper, jeg ved, du har en række ChatGPT-facts med,
2: ja,
1: som vi lige skal have testet. Det gør vi her efter Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Teddy Swims fik du her med Mr. Know-it-all, hvor klokken er blevet 17 minutter over 8. Du lytter til morgenshowet på Radio 100. Den her time med besøg af ingen ringer end komiker Cecilie Bau. Godmorgen igen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Kasper, du har fundet nogle lækre chat-GPT-facts omkring Cecilie, som vi lige skal finde ud af, om passer.
2: Ja, altså det gør vi jo hver uge. Vi har besøg af ugens komiker lige for at høre, om ChatGPT er opdateret på, hvad der sker.
1: Ja.
2: Og om den har noget fun facts at fortælle, ikke?
1: Den nye udgave er, ved du ikke, hvem jeg er?
2: Ja, præcis. Jeg vil sige, der er en meget aktuel en her. Vi kan starte med den første. Den skriver i en podcast fra 2026. Fortæller Cecilie om tvivlen på, om hun er laktoseintolerant efter en lang uge på smukfest.
1: Det lyder som sådan en fremtidsforskrivelse, at jeg kommer til at gøre det i dag. Jeg skal ikke kunne udelukke, at jeg har gjort det.
2: Så du kan ikke huske, om du har fortalt om det her i en podcast?
1: Nej, det kan jeg ikke huske. Det lyder så meget. Jamen, det er jeg jo så i tvivl om.
2: Men
1: det
2: er
1: Gud, det er rigtigt. Det er Grits podcast.
2: Nå, ja,
1: siger
2: du det?
1: Ja. Ja, Grit Jacobsens Grit Happens.
2: Har du fundet ud af, efter en uge på smukfest, om du er laktoseintolerant?
1: Nej, jeg har stadig ikke fået det testet.
2: Hvordan tester man det? Er det bare at spise kage?
0: Man drikker bare en masse mælk, og så ser man, får det dårligt, tror jeg.
1: Ja, men jeg tror, du skal have en læge ind over.
0: Okay.
1: Ja.
2: Det tror du skal have en læge over.
1: Det er fordi, jeg synes, det er lidt pinligt at gå op til lægen og være sådan, jeg tror, jeg er laktoseintolerant, og finde ud af, at jeg ikke er det, og være sådan, nej, jeg var bare en hvid pige i 20'erne.
2: Okay, så skriver den som nummer to her. Cecilie Bau opdagede ifølge sit show sin seksualitet i forbindelse med at gå på en kristen dansk skole.
1: Det er ikke rigtigt.
2: Det er ikke rigtigt.
1: Nej, det var ikke, fordi jeg så kristne, at jeg fandt ud af, hvad min seksualitet var. Det er meget urelateret.
2: Okay.
1: Jeg opdagede min seksualitet, og jeg gik på en kristen skole.
0: Okay. Det sker simultant, men jeg har intet med hinanden
1: at gøre.
2: Okay. Så den sidste her, der er du nødt til at lige uddybe.
1: Ja.
2: Den skriver her, karbinhagen er nærmest blevet til Cecilie Bau varemærke. Hendes første soloshow indeholder en passage om karbinhagens skjulte koder, og den er blevet så meget en del af hendes image, at Soundvenue kalder hende for karbinhagebærer.
1: Det skal nok passe.
2: Hvad er det for noget?
0: Har du karbin her på dig nu?
1: Nej, jeg har droppet det nu.
2: Klatrer du, eller hvad?
1: Nej, jeg er bare til kvinder.
2: Nå, det er det, det betyder?
0: Ja. Er det ligesom mindenes den der lille charmeklud, så har kvinderne karbinhagen eller hvad?
1: Jamen, det, jeg googlede mig frem til det at komme ned i sådan en TikTok-hul og sådan noget. Men det er sådan en gammel kode, at kvinder, der var til kvinder, tog karbinhager på for ligesom at signalere, hey.
0: Okay, så det er ligesom, når mændene har... Er det så forskellige farver, der kan have forskellige ting?
1: Det er noget med, hvor du sætter den. Altså, man skal ligesom sætte den i bæltestropperne, og så er der forskellige betydninger alt efter, om den hænger til højre eller hænger til venstre.
2: Nå, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Okay. Nå, det vidste jeg overhovedet ikke.
0: Nej, men så
2: jeg
0: ved
2: er selvfølgelig,
0: du...
2: Jeg er faktisk
0: du
2: også til
0: ikke
2: kvinder,
0: lesbisk,
2: kan man sige.
0: Ikke, det er rigtigt
2: nok. Men jeg er jo til kvinder. Er det lesbisk eller til kvinder?
1: Jeg tror, det er rimelig lesbisk.
2: Nå, okay. Jo.
0: Okay.
2: Synes også, det giver mig sådan et klatre-look at have sådan en på.
0: Du kan godt tage den på, jo. Du skal bare være forberedt på, at der så er mange kvinder, der vil overfalde dig.
2: Det tror jeg ikke, jeg skal være klar på.
1: Har du nogen til forberedt?
2: Cecilie ryster på hovedet. Ej, det har jeg ikke forberedt mig på.
0: Okay, godt.

0: Her der fik du Kelly Clarkson med Because of You. Du får godt i hænden, så er færdig.
1: Ja, vi skal lige det hele med. Cecilie, du er ugens komiker her på Radio 100 hele ugen.
2: Ja.
1: Og vi skal altså lige tale om den, nu siger jeg bare, rejse, du har været på. Fordi det er gået temmelig stærkt de sidste halvandet til to år. Det skal vi altså lige høre lidt mere om.
2: Jeg elsker, når folk beskriver noget som en rejse.
0: Prøv at vi hører mere om rejsen lige på den anden side af en vejrudsigt og Genesis med Jesus, He Knows Me.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
2: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
20: er du træt af at være træt. Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner. Fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
3: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
4: I dag vil der først være skyde, og en overgang vil der også være regn og byer fra nordvest. Men i løbet af dagen, så skulle det så gerne klare op, og så får vi nogen sol og mest tørvejr. Temperaturerne, de ligger på mellem 16 og 21 grader.
5: Den bedste start på dagen.
6: Den bedste start på dagen.
5: Morgenshowet på Radio 100.

0: Her der fik du Genesis med Jesus, He Knows Me, hvor klokken den er blevet 8.34. Velkommen til morgenshowet, og ikke mindst velkommen til dig igen, Cecilie Bak.
1: Tak. Bag. Er det til ære for min kristne skolegang, at
0: præcis.
1: I spiller Jesus Knows Me?
0: Jeg tænkte, den passede.
1: Jamen, det gør den da.
2: Ja, du føler dig hjemme, ikke?
1: Jo, meget.
2: Ja, det er rigtig godt.
1: Jeg er tilbage.
2: Du er tilbage.
0: Jeg skulle lige sige, du må vel ikke være der mere, når du er til kvinder. Så er det vel slut, det kapitel.
1: Altså, det var en lidt kompliceret sag, hvor jeg må gerne være der, for jeg kan jo ikke gøre for det.
0: Nå!
1: Det, der ligesom blev citatet,
0: det er, at
1: de dømmer mig ikke, fordi det gør Gud.
2: Nå.
1: Ja,
2: nå,
1: det er jo en dejlig frelægger.
2: Det er bare Gud, der gør det.
1: Jeg behøver ikke at rende rundt og, okay. og tale dårligt om dig, fordi det ved jeg, at det kommer til at ske lige
0: det kommer Gud til at gøre.
2: Ja, du skal nok mærke det på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, præcis.
2: Nå, Cecilie, det er ikke det, vi skal tale om
1: nej,
2: nu. Det, vi skal tale om, det er, at jeg tror måske for 2 år siden, var nok ikke mange, der har hørt om Cecilie Bag.
1: Nej, jeg og tror, i dag er der... 4.
2: Der er i hvert fald mulighed for at have hørt til dig. Du vandt årets debutshow til Opfestival med showet, Når Du Mest Venter Det.
1: Ja.
2: Og så var du også en del af programmet Kommissionen med Simon Talbot, som kan man godt sige efterfølgeren til Tæt på Sandheden.
1: Ja. Bare det prøver vi jo meget at sige, det ikke er, men nej. Det er det 100%.
2: Det er det, som de fleste tror måske vil forbinde det med, ikke?
0: Jo. Det vil også uden alt det klamme. Det synes jeg lige, vi skal stå fast
2: på. Det er meget vigtigt.
0: Det er efterfølgeren, men det er også noget nyt.
2: Ja,
1: ja, det er, på den måde er det meget noget andet.
0: Ja.
2: Og de 2 ting er sket inden for det sidste halvandet år.
1: Ja.
2: Og jeg føler, at i hvert fald, når jeg følger med...
1: Det sidste år.
2: Det sidste år, ja. Hvordan føles det, at det ligesom bare tager fart i karrieren nu?
1: Det er rimelig vildt. Altså, det har været et ret vildt år. Hvor du har jo også været ny komiker på et tidspunkt, hvor man går rundt og sådan skraber lidt med nogle ting. Jeg er meget på open mics og sådan bliver bedre til at optræde, men der skal jo ikke så meget andet, end at du bliver bedre. Ja. Må man jo håbe, nogle andre opdager det.
2: Ja.
1: Men så er det lige pludselig gået rigtig stærkt.
2: Ja. Hvordan kan du mærke det allermest?
1: Jeg har fået travlt, og jeg har fået råd til ting.
2: Ja?
1: Ja.
2: Ej, hvor dejligt. Det er det bedste, når man pludselig kan købe ting.
0: Ting. Det synes jeg også, det lyder som rigtig nice, altså, fordi jeg kunne forestille mig, at der er rigtig lang tid, hvor I går rundt og sådan lever af ingenting.
1: Ja, jeg har levet meget på en sten. Det har så også selv valgt at gøre. Jeg sagde mit kontorjob op rigtig tidligt. Jeg var rigtig træt af at arbejde på kontor, så jeg tænkte, nu skal jeg ud og leve af comedy, lidt før jeg reelt kunne det.
0: Okay.
1: Ja.
2: Det er ikke for at sammenligne, men nu er der jo, der er også lidt forskel på det amerikanske marked og det danske marked, men der er mange amerikanske komikere og musikere også, der fortæller, første gang de får den der paycheck, så kigger de på den og tænker, hold da kæft, og så køber de et hus eller en bil. Og nu er det ikke for, at det, jeg tænker, det er en anden skala, eller så skal vi lige snakke om dine lønninger i hvert fald. Men kan du huske det første, du tænkte, det her, det skal jeg købe for min nye voksenløn?
1: Ja, og jeg har det på.
2: Du har
1: jeg
2: på.
1: Har købt en sølvkæde,
0: okay.
1: som jeg gerne vil have i lang tid, og så besluttede jeg mig for første løn fra kommissionen. Rigtig voksenjob som komiker, ansat som skriver, får en månedsløn. Nu skal jeg ud og have mig en sølvkæde. Så gik der lige 6 måneder, hvor jeg ikke fik det gjort. Men nu,
0: okay, du
1: nu
0: har
1: jeg købt en sølvhalskæde.
0: Den er da pæn,
2: den er fed.
1: Tusind tak.
0: Ja.
1: Tak.
2: Den er også meget bling-bling. Altså, den skinner rigtig godt i det lys,
1: den
2: vi har her.
1: Den er også
2: her.
1: Helt ny. Ja.
2: Og det synes jeg er rart at vide, det der med, at man tænker til, hvad går vores licenspenge til? Ja. Det går til sølvkæder.
0: Ja, så alle kommissionens penge er blevet brugt på sølvkæder. Det er i hvert fald dejligt, du er, Cecilie Bag.
2: Ja.
0: Vi håber ikke, det er sidste gang, du kommer forbi. Og du bliver altså også resten af timen.

0: Malte Ebert satte det fri. Om lidt, der skal vi til vores sådan, klassiske komikerlejr, der hedder overvurderet, undervurderet.
1: Ja, det er sådan set bare for lige at lære dig lidt bedre at kende, Cecilie, i forhold til, hvor du står henne på nogle ting, du skal vurdere, om noget er overvurderet eller undervurderet. Ja. Jeg må også gerne sige, at det bare er vurderet fuldstændig lige.
2: Du får
1: lige første ord, eller det er faktisk en sætning til lige at tænke over. Det er, når folk snakker under en koncert.
2: Ja, meget relevant.
0: Ja, det kan du lige tænke over efter Climby Fisher.

0: Så siger det bare, at vi skal simpelthen i gang med overvurdere og undervurdere.
1: Ja, jeg er klar til at vurdere.
0: Ja, du er klar til at vurdere. Det er rigtig godt. Du fik jo det første. Ja. Et ord, det er jo en... Jeg ved ikke engang, hvad det er. Det er jo en fænomen.
1: En sætning.
0: Ja, en sætning. Det er, og nu kommer du direkte ud af Smukfest, så du må næsten have en holdning til det her.
1: Ja.
0: Når folk snakker under en koncert, synes du, det er overvurderet eller undervurderet?
1: Jeg synes, det er undervurderet.
0: Ja?
1: Jeg synes, folk skælder for meget ud på det. Men jeg vil sige, man skal stå rigtigt for at gøre det. Du skal ikke stille dig ned i pit, stå foran, være en del af det der crowd, hvor man står tæt. Ja. Der skal du ikke snakke.
0: Nej.
1: Der skal du holde din kæft, synge med, vibe til musikken.
0: Ja.
1: Træk væk.
0: Ja.
1: Træd ud bagerst i crowdet. Måske man lige på Smukfest, der er jo mange barer, sådan noget, hvor man kan sidde lidt ned.
0: Mm.
1: Sidde under træerne. Se koncerten. Sidde og snakke lidt med en ven. Fucking hyggeligt.
0: Altså, du selv en snakker?
1: Ja, ikke altid. Det kommer an på, hvor stor fan jeg er til det. Fordi netop, hvis jeg virkelig er fan af koncerten, så stiller jeg mig op, hvor man står tight, hvor man kan være med inde i flokken, der ligesom danser sammen. Der kunne jeg aldrig finde på at stå og snakke.
0: Ah, okay.
2: Er det en festivalting? Mere end det er en normal koncertting?
1: Ja, det tror jeg. Ja. Og der ser du så mange koncerter, og der ser du nok også en koncert, hvor du sådan... Det var ikke lige mit number one, men lad os da se, hvad Lars Lilholt
0: kan. Man mærker lige stemningen, ikke?
1: Ja. Jo, præcis.
0: Lars Lilholt, ja. Var du nødt til at se Lars Lilholt?
1: Jeg var til Lars Lilholts koncert.
0: Snakkede du under...
1: nej, for jeg var afsted med Megan, der er diehard fan af Lars Lilholt, så vi var i pit.
0: Ja. Åh, dejligt. Okay, jamen så det var undervurderet?
1: Det synes jeg.
0: Hvad så med at gå på en første date?
1: Overvurderet. Men er det overvurderet? Er alle ikke lidt trætte af at gå på første dates?
0: Jamen, der er jo nogen, der synes, det er spændende at møde, og som
1: er
0: gode...
1: Hvem er de mennesker?
0: Det ved jeg heller ikke mødt dem. Men som er gode til at holde snakken kørende, første gang man møder et menneske.
1: Jeg kan ikke forestille mig noget værre, end at troppe op på en første date og møde et menneske, der siger, jeg elsker jo første date.
0: Hvad er du for en date-type, hvis det nu var en første date? Er du sådan en, der sidder på en café, eller skal der ske et eller andet?
1: Jeg dater kun ud af nødvendighed.
0: Okay.
1: Jeg har gjort det meget. Jeg havde et år, hvor jeg virkelig...
2: Nødvendighed for ikke at dø alene, eller
1: ja.
2: Hvad?
1: Okay. Ja, lige præcis. Og der har jeg så fucket op nu og fået en kæreste, der er ældre end mig. Det er jo idiotisk.
0: Nej, det er jo
1: det. Ja.
0: Okay.
1: Jeg gjorde det rigtig meget. Jeg havde sådan et år, hvor jeg var sådan, nu tager jeg mig lige sammen. Nu skal jeg på Tinder, på Hinge, bare gøre det. Ud på dates. Der var rigtig meget på sådan kaffe-øl-dates. Det er rigtig kedeligt. Det er en dårlig måde at møde et nyt menneske på.
0: Hvorfor det?
1: Fordi det er jo et skridt fra at sidde ved siden af en fremmed i bussen. Og så skulle sidde der og stige på et helt fremmed menneske. Og sådan, hvad laver du så til daglig?
0: Ja, der må gerne helst ske noget, hvor man ikke har så meget øjenkontakt, af min erfaring.
1: Ja.
0: Nu får du lige noget helt andet, som den sidste her. Smashburger.
1: Jeg har ikke prøvet en smashburger. Rik, har I?
2: Altså, jeg er jo kæmpe smashburger-fan. Jeg har jo smasheren.
0: Du har
1: smasheren og smashpanden derhjemme.
2: Ja.
1: Okay, jeg kan mærke, det er overvurderet allerede nu, hvor du har to forskellige køkkenredskaber.
2: Jamen, det er man nødt til at have.
1: Men det er jo en deal, så. Når man først skal ud og investere i et nyt køkkenredskab.
2: Ja,
0: det er jeg det, tror måske også, at uden at blive alt for stereotyp, det godt kunne være lidt en mandeting. Det der med, du har et smash-jern, og det der ned på panden.
1: Ja.
0: Nu smasher den bare helt flad, ikke?
2: Det er rigtigt.
0: Ja. Bare et eller andet. Jeg kunne lige forestille mig dig, Simon.
2: Den får altså meget sådan sprød overflade, der er sådan lidt sød og ligger i det.
0: Ja,
2: det
1: jeg synes generelt, altså vi er begyndt at smadre vores mad for meget. jeg kan mærke, det er overvurderet.
0: Ja.
1: Jeg blev rasende, da det der chopped salad var en ting. Hvor sådan, så skal du have en sandwich, og i stedet for, at du får laks og flødeost og avocado på, så smækker du lige det hele på et skærebræt, chopper det, til det bliver til sådan mos.
0: Jeg tror, det kommer fra nakkeriet, hvor alt bare skal hakkes og smadres i tu.
1: Ja.
0: Så det er overvurderet.
1: Jeg er ikke til det. Ja.
0: Nej. Men
1: tykke
0: fedt for dig,
1: til gengæld, undervurderet.

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 1995. Velkommen i Meny.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Jamen prøv at høre, Cecilie Bau, ugens komiker her på Radio 100.
20: Ja.
1: Det var faktisk det.
20: Var det det?
21: Det har simpelthen været en kæmpe fornøjelse. Tak fordi du gad at komme ind selv efter en tur på festival.
20: Jamen, jeg føler mig friskere nu. Det er jeg blevet genoplevet.
21: Hvis man kunne tænke sig at høre mere til dig, så er det inde på at finde dig på de sociale medier, Cecilie Bau. Og så ved jeg, at der måske kommer lidt tv lige om ikke så længe.
20: Ja, det gør der.
21: Sådan.
1: Ej, hvor dejligt. Tusind tak og rigtig meget held og lykke med det. Vi andre, vi får lige en omgang Blinding Lights og The Weeknd, før vi skal have nyhederne. Og så er altså Anders og UK i studiet.
22: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: købet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rumligård. En 22-årig ungarsk mand er fængslet in absentia for at have frihedsberøvet den 15-årige pige fra Hedensted, der altså i sidste uge blev efterlyst og senere fundet i Ungarn. Det skriver Ekstra Bladet. Men den 22-årige mener ikke, at han har gjort noget forkert. Han og den 15-årige var kærester, og pigen tog frivilligt til Ungarn, det fortæller han til mediet. Han siger, at de mødtes på spilplatformen Roblox, skrev sammen jævnligt og aftalte at mødes, og derfor så kørte han altså til Danmark for at hente hende. Pigen er nu blevet bragt tilbage til Danmark. Regeringen har store ambitioner for børnene, men de mangler altså en samlet vision for familierne, det fastslår tænketanken Prospekt i et notat, der kritiserer regeringens plan om børnenes Danmark. Familien nævnes kun én gang i det 77 sider lange regeringsgrundlag, mens der er fokus på daginstitutioner, skoler og sundhed. Ifølge tænketanken så bør regeringen også forholde sig til, hvordan familier får mere tid, frihed og hjælp til at balancere deres arbejds- og familieliv. Mangel på regn truer nu skibstrafikken på en af Europas vigtigste vandveje. I den her uge der risikerer den lave vandstand i dele af floden Rhinen i to. Det oplyser den tyske brancheorganisation for indrigsskibsfart ifølge Reuters. Vandstanden ved en vigtig flaskehals ventes nemlig for første gang at falde til under 10 cm. Og ved så lav vandstand, så kan hverken fragtskibe eller turistbåde passere. For at afhjælpe problemerne, så har flere tyske delstater nu lempet reglerne for lastbiltrafik. Og så er der masser af børn, der starter i skole den her uge. 4 ud af 10 af de skolebørn, de cykler stort set aldrig til den skole. Det viser tal fra Cyklistforbundet. For 30 år siden, der cyklede næsten dobbelt så mange børn til skole. Men godt hver fjerde forældre, de siger, at de er utrygge ved vejene til deres skoler. Cyklistforbundet, de efterlyser derfor en ny national cykelstrategi med flere penge til sikre skoleveje. Transportminister Signe Munk siger til DR, at cykelstierne ved landets skoler vil få ekstra støtte, når pengene fra årets cykelpulje uddeles senere på året.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Efter en solrig og varm weekend, så får vi nu en koldfront ind over landet, og det betyder altså, at vi har lidt spredte byer, særligt her i formiddagstimerne. Det skulle gerne klare op, og så får vi altså mest tørvejr og også en del sol hen mod eftermiddagen og 16-21 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Frokostordning, tjek. Vi er tilbage på arbejdsmarkedet. God mandag til dig. Ordinary World her er Duran Duran.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Vi har rodet lidt her på radiostationen, og det betyder, at morgenshowet stempler ud, når klokken bliver 9. De får lige lov at slippe med en times mindre arbejde, men til gengæld så går det ud over mig. Jeg hedder Anders Aagaard. Dags. Håber vi to, vi kan finde vanen sammen her fra 9 til 10, og hvor lang tid du nu ellers orker at have Radio 100 kørende. Det er en fornøjelse at være tilbage fra ferien, og måske er det knap så meget de ord, der bliver brugt af danske folkeskoleelever og andre, der tager hul på endnu en sæson af et semester. Vi tager hul på Christoffer her af Ham med Gitaren. Ham med

Vejret skal ikke prøve på at blive skyramt, når vi rammer onsdag. Så bliver alle danskere rasende vrede på vejret. Og sikkert rigtig mange europæere. Det er her, at vi for første gang siden 1954 ser en måneformørkelse, der bliver så vild, som den bliver onsdag aften. God fornøjelse med det. Jeg så, min lokale Føtex havde valgt at lave nogle ret trætte briller, man kunne bruge til at se på det med. Jeg ved ikke, hvad sådan en brille koster at fremstille, men jeg synes, det er klogt tænkt, at man lige ser, at man kan lave et hurtigt fremstød på solformørkelsesbriller. Det er ikke et marked, der er kommet for at blive, tror jeg. Men om ikke andet, så bliver det en vild onsdag, hvis man orker det her solformørkelse, og man så også bliver oppe til mørket falder på, så er det også her af årets største meteorregn med over 100 stjerneskud i timen passerer Danmark, den der hedder Passeiderne. Hold nu op, mand. Sikke en omgang himmelfænomen, der er på spil, når vi rammer onsdag. Her hos mig er på spil Avicii og L.O. Black. Hvis du giver mig et øjeblik, så er Wake Me Up til dig efter klassiker med Men at Work på Radio 100 her. Kan du høre dig?

0: Avicii eller Black, Wake Me Up. Vi har 100% god musik på vej fra den gode Thomas Helmi, og så er der ny fra Taylor Swift. Den hedder I Knew It, I Knew You. Du kan lytte til den lige om et øjeblik.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

bliver da glad indvendig, når Taylor Swift endnu en gang disker op. Med soundtrack-musik den her gang fra Toy Story 5, I Knew It, I Knew You. Lige her, så er det tid til en af dem, der havde stafetten i 80'erne. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. God fornøjelse henne på arbejdet. Jeg hedder Anders. Velkommen på Radio 100.

0: Geografi er på skoleskemaet i et nyt semester. Nephew underviser. Mexico ligger i Spanien, og er du en af dem, der har fulgt et barn til skole eller selv sparket mod af fjerne, så de kunne komme i gang med den nye sæson? Ja, så er hverdagen skulle starte igen, du. Det er Dizzy også lige om lidt, så sætter vi nemlig gang i 11:07 p.m.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
10: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er muligt, det er en lille smule vagt formuleret, men det er om ikke andet et dejligt stykke Andreas Odbjerg, som vi er klar med her, inden du hører Survivor og Eye of the Tiger. Og med det, velkommen indenfor til den 100% gode musik til dig og arbejdsdagen.

0: Hvis ikke der er bare en lille smule nyt om solformørkelsen onsdag i nyhederne, så bliver jeg simpelthen så ked af det. Og på den anden side, det er blevet fortalt stolpe op og stolpe ned. Under alle omstændigheder, der er et nyhedsoverblik til dig, når klokken bliver 10. Vi har musik, inden vi når så langt. Det er Kings of Leon, der venter med Sex on Fire.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vi siger velkommen til Snikeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Ups, trækker din bil til siden?
19: Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Klokken er 10, der er en nyhedsoverblik til dig inden Charles Annette venter med Would I Lie to You.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: God formiddag. Her får du en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sekeri. En 22-årig ungarsk mand afviser, at han har bortført en 15-årig pige fra Hedensted. Det siger han til Ekstrabladet. Ifølge avisen er manden fængslet en absentia for frihedsberøvelse. Men han siger, at de to var kærester, og at pigen frivilligt tog med til Ungarn. Han siger også, at han troede, hun var 18 år gammel. Pigen blev efterlyst og fundet torsdag med hjælp fra ungarsk politi. Fredag var der retsmøde i sagen, og Sydøstjyllands politi har indtil videre ikke ville kommentere sagen af hensyn til efterforskningen. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer nu sin stramme kurs i sagen om de mange migranter i den spanske eksklave Ceuta. I et fælles opslag med Italiens premierminister Giorgia Meloni lyder det på Instagram og Facebook, at de ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. Mette Frederiksen har som følge af migranttilstrømningen luftet tanken om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, og det har vagt intern kritik i regeringen. I år og morgen afholdes der hasteforspørgsel om EU's ydre grænser i Folketinget. Både vores mad og strøm er blevet billigere, og det får nu inflationen til at falde. I juli lå inflationen på 1,7%, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Faldet er bemærkelsesværdigt, fordi krigen i Iran skaber store udsving i energipriserne. Det skriver Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, i en kommentar. Han peger på, at den grønne omstilling har gjort dansk økonomi mere robust. Kærligheden blomstrer i år. I årets første 6 måneder er der blevet foretaget knap 15.000 vielser landet over. Det er det højeste antal siden første halvår af 2008, hvor der var lidt over 16.000 vielser. Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Sampensionen, skriver TV2. Ifølge rådgivningsleder hos Sampensionen, Helle Dalsgaard, er august måned højsæson for vielser, og den måned på året, hvor flest bliver gift.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Vi får i dag lidt regn og byer fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Uanset hvad du går og roder med, så herlig mandag. Og tak fordi du roder, imens du lytter til os.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
0: Det kan godt betale sig, især hvis man gerne vil høre en klassiker. Den er vi klar med her fra Charles Annetti. Ja.

0: fortæller Anders sådan her.
1: Jeg har sagt lejlighed op. Jeg har ingen sted at bo. Vejen bliver mit hjem i stedet. Jeg skal bo i shelter, jeg skal bo i telt, wherever det nu er. Måske i folks baghaver, who knows. Jeg starter i Padborg i morgen, og så derefter, så zigzagger jeg hele vejen op igennem Jylland. Måske helt til Skagen, det ser vi på til den tid. Velkommen til Bodega-ekspeditionen.
0: Anders skal med andre ord besøge alle Jyllands brune værtshuse lige godt 3.000 km ombord på sin cykel, bajer og motion i en og samme sætning, what's not to like. Kærligheden kalder, pas på leveren, her er Sanne Salomonsen.

0: Give Me a Reason. Dem har vi mange af, i hvert fald grunden til at lytte med her på radioen, vil jeg bryste mig lidt af. Jeg hedder Anders Aagaard. Dejligt, du lytter. Der er blandt andet den her, der venter på dig. Hold din fine mandagsfest med Tessny Hawks og med Burhan G og Medina. Og skal du scrolle med på noget mere dansk, så er Dodo and the Dodo også i din radio inden længe. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte med. Passe dit fine job, eller hvad du ellers går og hygger dig med. Så skal vi nok klare resten.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

Den her uge rummer så meget godt. 100% god musik, som eksempelvis Chesney Hawkes her med The One and Only. Og derudover en solformørkelse onsdag aften, og så nyt om, at inflationen er faldet, og det mens man faktisk havde forventet, den ville stige her til lands. Ah, men så skal vi da ikke bede om meget mere. Det skulle da lige være Burhan G og Medina. Jeg

0: Det er forhåbentligvis en pragtfuld mandag for dig. Måske den første dag tilbage på jobbet efter en velfortjent ferie. Det er det for mig. Skal lige strække ud, ikke? Heldigvis så er kageordningen tilbage i fuld, vi gør her i huset, så tak for det. I øvrigt er anledningen, at vi kører op på hovedet igen. Det er Ingo, der ligesom er et stort billede af på den her jordbærkage. Tak skal I have, Ingo, for det. Hvor de så lover at være med til at smide brændstof afsted efter dig. 30 liter kan vindes igen i morgen tidlig hos morgenshowet. Det er 7.30, når vi leger op på hovedet. Lige om lidt, så er det Danser med Drenge, der leger. Hvor længe vil du ydmyge dig?
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Jeg kan godt synes, det er en lille smule træls. Jeg købte et par, synes jeg selv, rigtig pæne jeans. Sådan i juni måned. Rigtig glad for dem. Har gået i dem. Indtil det blev sommerferie, og så er der gået shorts i den, og du ved, så tog jeg dem på igen her til morgen, eller det vil sige, jeg tog dem op over benene, jeg fik dem aldrig lukket. Med andre ord, det har været en kalorierig sommer for undertegnede nu, kalder det hårde arbejde. Jeg hedder Anders, dejligt du lytter til Elsker dig så meget lige her, først blæst.

0: Kærligheden er over det hele. Ja, det er ikke fordi, jeg skal til at spille Wet, Wet, Wet. Det er fordi, vi boomer afsted på hvilet, så det kan man høre om i nyhedsoverblikket med Roxanne, når klokken har rundet 11. Inden vi når så langt, så når vi til Westlife om lidt på When You're Looking Like That.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Den sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
15: Ah, Jarne, er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre.
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god, den tager vi.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
20: Smart Eyes. Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: om i nyhedsoverblikket med Roxanne her, og meget apropos spiller vi om lidt Wet Wet Wet og Love Is All Around.
1: God formiddag, her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxanne Sakeri. En 22-årig ungarsk mand afviser, at han har bortført en 15-årig pige fra Hedensted. Det siger han til Ekstrabladet. Ifølge avisen er manden fængslet en absentia for frihedsberøvelse. Manden fortæller, at de to var kærester, mødte hinanden på spilplatformen Roblox, og at pigen frivilligt tog med til Ungarn. Han siger også, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og fundet i sidste uge med hjælp fra ungarsk politi. Sydøstjyllands politi har ikke kommenteret sagen af hensyn til efterforskningen. Slag, spark, spyt og skub. Det er en del af arbejdslivet for mange børnehaveklasseledere. Det er nemlig de lærere, der oftest udsættes for vold i arbejdstiden, viser en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening. Mere end 6 ud af 10 fortæller, at de det seneste år har været udsat for fysisk vold. Det er markant flere end blandt lærere på andre klassetrin. Ifølge Lærerforeningen er tallene voldsomme. De efterlyser nu derfor flere ressourcer og hurtig hjælp, når problemer opstår. Vesteuropa har netop haft den varmeste juni og juli, der nogensinde er målt. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Gennemsnitstemperaturen for de to måneder tilsammen lå på 21,6 grader. Den ekstreme varme har ført til tørke, lav vandstand i flere store floder og omfattende naturbrande i især Spanien og Frankrig. Samtidig slår temperaturen i havene også rekord, skriver DMI. Når havet er usædvanligt varmt, kan det være med til at holde temperaturen oppe og forlænge perioder med varme, lyder det fra DMI. Mange af os har prøvet at køre på ulovlig elcykel. Faktisk gælder det inden for det seneste år 12% af alle cyklister over 18 år. Det viser en undersøgelse foretaget af Vilke, skriver Jyllandsposten. Tallet er en tredobling sammenlignet med en lignende undersøgelse af Rådet for Sikker Trafik i 2024, skriver avisen. Blandt de unge i aldersgruppen 18-24 år har hver femte kørt på en ulovlig elcykel inden for det seneste år.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Vi får i dag lidt regn og byer fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Lars, det er Anders Aagaard her. 15.000 wheels, og det er godt gået. Kærligheden er i luften her. Wet, wet, wet.
3: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Det er flue i et spind. Det er pakke. Det er 100% god musik til dig igennem andet halvår. Det er måske lige at stramme den. Så lang tid varer jeg pakker og Tina Turner trods alt heller ikke, vel? Men sommerferien parkeret for langt de fleste, og så er vi ellers i gang med at kunne se frem mod en tid, hvor vi ikke bliver vækket af sollys, når klokken bliver 5 om morgenen. Jeg har Justin Bieber med Love Yourself efter Tina Turner lige nu på

0: Justin Bieber, Love Yourself. Jeg har en datter, der har fundet ud af, at Justin Biebers kæreste har sagt OK til at lancere noget beauty-halløj. Så meget vild med det der beauty-halløj, det parfume og lipgloss og den slags, at min datter i sin sommerferie vælger at stå op kl. 05.30 for at blive fragtet afsted til et arrangement, hvor man skal stå 4 timer i kø for at købe en læbestift. Så kan man altså noget med markedsføring, det skal man have, og til gengæld så fik hun så også lov at købe en hoodie til 600-700 kroner at tage med hjem, og det kan jeg også noget. Og der kan jeg godt lige pludselig fange mig selv i at komme til at lyde som den gamle mand, jeg ikke skulle være.
1: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.

0: tale, når jeg ikke...
1: Gud skal lov, at det aldrig noget, jeg har været ude for. At folk, de stalker mig og ringer om natten. Det skulle da lige være, når der er en, der har glemt nøglen hjemme på matriklen, så... Ja, det er sket mere end en gang. Nå, det er dejligt, du er med. Jeg håber, at mandagen den har artet sig og omfavnet dig bare nogenlunde. Hvis det nu er første dag tilbage på jobbet, så kan det godt være lidt af en hård nyser. Hvis du er typen, der fragter dig selv i eget automobil, så har du mulighed for at vinde brændstof igen i morgen tidlig. Ingo og morgenshowet dyster. Vi har taget en lille lap. Så sætter vi den op på hovedet af Kasper Porsdal eksempelvis, og så står der et navn på den, du kender lejen. Og så gælder det om, at du som lytter ved hjælp af ledetråde sammen med Kasper skal gætte, hvem der er oppe på hovedet. Og lykkes det, og du kommer igennem til studiet, så har du altså vundet 30 liter brændstof. Det er morgen 7.30, morgenshowet leger igen. Lige her, Phil Collins og In the Air Tonight.

0: Adam Lambert, what do you want from me? Jeg har lige om et øjeblik en overskrift, jeg tænker, vi skal have dissekeret sammen. Det er DR, der skriver, sådan tjekker du, om din majs er perfekt moden. Spørgsmålene står jo i kø. Og det gør en musikalsk oplevelse også. Det blev kun til 2 stjerner sådan på anmeldelsen på en af aviserne for Robbie Williams på den netop overståede smukfest. Men fra tiden, hvor jeg vil give ham 5 stjerner, også for albumet Life Through a Lens, der spiller vi Angels lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjejle.
2: Tillykke.
4: Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: SmartEyes. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Prøv brød fra pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på bogogid.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

De der hår, der sidder i toppen af majs, de er der måske af en årsag. Det er beretter, hvordan man tjekker, om ens majs er perfekt moden. Hvis du nu står nede i dit supermarked og tænker, der er majs, kan vide, om det er modne, så skal du trække de der hår, der ligesom stikker op af toppen. Hvis de giver let slip, så er det sandsynligvis en moden majs, du er ved at få fingrene i der. Du kan også bruge den på han- og hundkøn, hvis det er, at du skal se, om det er et modent menneske, du er ved at indgå et parforhold i. Men de skriger sådan, imens du gør det. Du ligner din mor. Her Benjamin Hav og Lucas Graham.

0: Det er nye boller på suppen.
1: Ja, det er det.
0: Så smager suppen allerbedst.
1: Formiddagsboller.
0: Der er ikke noget værre end gamle boller i suppen.
1: Nej.
0: Det har altid været en forfærdelig historie. Så derfor er sendeplanen lige ændret en smule her efter sommerferien. Elias Elliot, jeg kan sige god middag til dig nu.
1: Ja, det er rigtigt. God middag. Det plejede at være god eftermiddag.
0: Ja, nu er det god middag.
1: Ja, det er fordi det er ikke rigtigt. Det er ikke formiddag. Den er ved at være overstået.
0: Det er
1: det underlige mellemsted mellem formiddag og eftermiddag. Ikke?
0: Vi kalder programmet Den Knurrende Mave.
1: Ja.
0: Og hver dag fra 12 til 14, så er du i radioen.
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Yes, det vil sige lige efter et nyhedsoverblik. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for nu. Skøn mandag.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
17: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
18: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Disney Plus har nu Hulu. som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
20: Pull yourself together, we have work to do.
21: Let's go.
19: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
22: There's something going on.
19: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
23: Took you long enough.
19: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
24: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
25: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakeri. Det var ikke en bortførelse, da en 15-årig pige sidste uge forsvandt fra Hedensted. Der var snarere tale om kærlighed og en frivillig tur til Ungarn. Det siger en 22-årig ungarsk mand til Ekstrabladet. Ifølge avisen er han fængslet in absentia for frihedsberøvelse. Manden fortæller, at han og pigen var kærester, mødte hinanden på spilplatformen Roblox, og at pigen frivilligt tog med til Ungarn. Han siger også, at han troede, hun var 18 år gammel. Pigen blev efterlyst og fundet i sidste uge med hjælp fra ungarsk politi. Og hun er nu tilbage i Danmark igen. Dansk Folkeparti fortsætter sin fremgang. Ifølge den seneste Voxmeter-måling står partiet nu til 12,4% af stemmerne. Det er partiets højeste tilslutning hos analyseinstituttet Voxmeter i 7 år. Til folketingsvalget 24. marts fik DF 9,1% af stemmerne, hvilket var en stor fremgang for partiet sammenlignet med valget i 2022. Målingen fra Voxmeter kommer efter en uge, hvor DF-formand Morten Messerschmidt ellers har fået kritik for at mødes på Christiansborg med den montenegrinske politiker Vladislav Dajkovic. Tyske anklager efterforsker nu over 120 nye sager, der mistænkes at have forbindelse til en drabsdømt sygeplejerske. Den i dag 45-årige mand fik sidste år en livstidsdom for at slå 10 patienter ihjel med medicin på en afdeling for alvorligt syge. Men nu undersøger myndighederne mandens fortid nærmere. Indtil videre er mere end 40 lig blevet gravet op for at blive undersøgt. Det oplyser tyske myndigheder ifølge nyhedsbureauet DPA. Sygeplejersken har tidligere afvist anklagerne. Men ifølge anklagemyndigheden viste han ingen medfølelse og legede herre over liv og død. FIFA-præsident Gianni Infantino har brudt tilliden gennem bedrag. Sådan lyder kritikken i en fælles erklæring fra europæiske, asiatiske og nord- og mellemamerikanske fodboldforbund. Sagen handler om forslaget om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket det tilbage, er utilfredsheden fortsat enorm. Forbundene kræver nu, at en uafhængig tredjepart skal gennemgå forslaget og udarbejde en rapport.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Vi får i dag lidt regn og byer fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mindst tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og jeg overtager efter Anders Aagaard, klar til at forsøge din frokost med 100% god musik, blandt andet fra Michael Jackson lige her.

1000 år fra Gops, Rasmus Seebach og Anker Stjernen fik klokken til at passere de 12 denne mandag formiddag. Du lytter til Radio 100. Jeg hedder Lias Elliot. Tak til Anders Aagaard, som er gået ud og fået en velfortjent frokost. Han kommer tilbage om cirka 25 minutter for lige at vende den internationale dag sammen med mig. Jeg håber, du har en dejlig mandag, en dejlig første arbejdsdag efter sommerferien, hvis du er så heldig på en dag, hvor vejret jo ikke er sådan super sommerligt. Og det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig godt. Fordi forestil dig, hvis der er sådan høj sol og lækkert vejr, så tror jeg, de fleste af jer vil sidde og tænke, vil gerne være tilbage i noget mere sommerferie. Men det er lidt overskyet, det regner lidt. Og så er det okay at sidde indenfor, synes jeg i hvert fald. Jeg skal nok forsøge din arbejdsdag og frokost med den 100% gode musik. Jeg har Sia og Sean Paul klar til dig med Cheap Thrills lige efter en flyvetur sammen med Kenny Loggins. Det her er Danger Zone.

0: Cheap Thrills fra Sia sammen med Sean Paul til din mand eftermiddag for lige at få lidt sol- og sommerstemning ind på en ganske regnfuld og grå mandag. Lige om lidt så kommer solen i studiet i form af formiddagens Anders Aagaard, når vi lige skal vende den internationale dag. Det efter Bryan Adams lige straks.
1: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Please forgive me, fordi jeg tog din frokost ud af køleskabet. Er der måske nogen, der har hørt om. Det er tid til lige at vende den internationale dag, og til at hjælpe mig, så har jeg fået besøg af Anders Aagaard.
1: Ja, tak.
0: Som lige fik tid til at nyde lidt frokost, og så er du kommet tilbage her i studiet.
1: Jeps.
0: For at vende dagen i dag. Og dagen i dag, Anders, er noget, som jeg i hvert fald dyrkede her i sommerferien, hvor vi tændte et lille bålfad i kolonihaven. Det må nu ikke sige til dem, jeg sagde kolonihaven, fordi må man egentlig ikke.
1: Må man ikke lave bål?
0: Nej, det er åbenligt. Det vil de ikke have. Men det gjorde vi. Vi er jo anarkister, vores familie, og så lavede vi skumfiduser, restårbål, mast ind i en mariekiks, det man kalder en s'more,
1: ja.
0: På et meget eller mærkeligt grund. Og i dag er det international s'more-dag, og der vil jeg gerne komme med et meget kontroversielt udsagn. Jeg synes lige præcis, det er vanvittigt overvurderet. Jeg synes faktisk, det ødelægger skumfidusen og masen ind mellem to mariekiks. Det er meget smart, så man ikke fedter fingrene.
1: Ja. Men det ødelægger også mariekiksen.
0: Ja, også det.
1: Og hvad blev der af at spille kiks?
0: Også det. Men det var før.
1: Det er før familie.
0: Det var meget før familie, ikke?
1: Ja.
0: Det er en undervurderet eller overvurderet spise, hvis
1: jeg. Ja, det vil jeg også sige. Men det er hyggeligt at lave ting over bål og opleve magien i, hvad varmen kan gøre ved ting,
0: ja.
1: I live-udgaven.
0: Og grinerens børn, når deres bliver fuldstændig branket, og de spørger, må ikke så ikke få din far?
1: Nej. Eller de brænder sig i munden, fordi ja. Det...
0: Du skal lære det.
1: Ja, ja.
0: Jeg har lært det.
1: Ja, og nu skal du så lære det.
0: Ja.
1: Ja. Ej, men der er altså en skumfidus, der er let ristet og smuk, men kedelig at spise, ikke?
0: Jo, ja, og alligevel så tænker jeg, hvorfor spiser man almindelig skumfidus, når man først har prøvet den ristet?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det kan altså noget.
1: Nå, men skumfidus dag i dag?
0: Ja, det er det åbenbart.
1: I lagt kiks, ja. Altså et lille stykke pålægget chokolade ovenpå.
0: Ja.
1: Det kan noget.
0: Altså, jeg håber på, at der er en arbejdsplads, der tænker, okay, nu er vi blevet inspireret, nu tænder vi et bål. Og så er der fælles frokosttykke med skumfiduser og måske et stykke pålægsjokolade ovenpå.
1: Ja, sådan bør enhver chef tænke.
0: Ja, ikke? Hvis din chef ikke tænker sådan, så er det en dårlig chef.
1: Det var en dårlig chef.
0: Uha.
1: Nå, men det var internationalt.
0: Ja, det var det.

En stor klassiker fra Madonna til din mandag eftermiddag her på Radio 100, hvor du måske er i gang med at nyde lidt frokost. Det er velfortjent. Og hvor jeg lige om lidt er klar med tre til kaffen. Tre numre i træk, som du virkelig bare lige kan tage den der ekstra kop formiddags eftermiddags kaffe og komme igennem det sidste af dagen. Inden da, så skal vi her tilbage til 2002. Det er Sabia med The Second You Sleep.

0: The Second You Sleep, fik du det her fra Sabia. Og lige om lidt er klar med tre til kaffen. Tre gode numre, du lige kan nyde lidt af ekstra kaffe til. Og det er også tilladt nu her, hvor sommerferien er slut, og vi lige skal i gang igen. Vi tager det stille og roligt alle sammen, og vi gør det sammen lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
20: Parkmand.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Og lige nu giver jeg dig 3 til kaffen, 3 skønne numre i træk til lige at læne dig lidt ekstra tilbage i stolen og nyde din kop kaffe eller te. 1-2 er klar til dig om lidt. Det er Nia også med Some Say, og her Aqua med Turn Back.

0: One Tune og den bedste tid lige her denne mandag på Radio 100. Tak for at du er med os. Jeg håber, du har en skøn dag, om enten du er på arbejde eller render rundt og hygger dig i det danske land. Nanne Furtado har jeg klar til dig med I'm Like a Bird lige midt.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
1: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen.
20: Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: God eftermiddag. Her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sakeri. En 22-årig ungarsk mand afviser i dag, at han har bortført en 15-årig pige fra Hedensted. Det fortæller han til Ekstrabladet. Ifølge avisen er manden fængslet en absentia for frihedsberøvelse. Men manden selv fortæller, at de to var kærester, mødte hinanden på spilplatformen Roblox, og at pigen frivilligt tog med til Ungarn. Videre lyder det, at han troede, hun var 18 år gammel. Pigen blev i sidste uge efterlyst og senere fundet med hjælp fra ungarsk politi, og hun er nu tilbage i Danmark igen. Fysisk vold i arbejdstiden er ikke ualmindeligt for mange børnehaveklasseledere. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening. Mere end 6 ud af 10 børnehaveklasseledere har det seneste år været udsat for fysisk vold i form af slag, spark, skub og spyt. Og det er markant flere sammenlignet med lærere på andre klassetrin. Lærerforeningen kalder tallene voldsomme og efterlyser flere ressourcer og hurtig hjælp, når problemerne opstår. August er en kærlighedsmåned, men noget tyder på, at 2026 måske er et kærlighedsår. I årets første 6 måneder er der blevet foretaget knap 15.000 vielser landet over. Det er det højeste antal siden første halvdel af 2008, hvor der var lidt over 16.000 vielser. Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge SamPension, skriver TV2. Ifølge rådgivningsleder hos SamPension, Helle Dalsgaard, er august måned højsæson for vielser og den måned på året, hvor flest bliver gift. Nu på onsdag kan du se et naturfænomen. Mere end 85% af solen bliver dækket, når vi får solformørkelse. Det bliver den kraftigste solformørkelse herhjemme i over 70 år, skriver DR. Formørkelsen begynder ved 19-tiden og vil toppe kl. 20.03. Forløbig tyder det på, at vejrforholdene bliver bedst i Nordjylland og ved vestkysten, hvor der ventes skyfrit vejr. Det er dog stadig vigtigt at huske solfilter eller godkendte solformørkelsesbriller, for selvom meget af solen vil være dækket, er det stadig skadeligt at kigge direkte på den.
1: Vejret præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Vi får i dag lidt regn og byer fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mindst tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og sving til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

Lemon Tree var det her fra Fool's Garden, hvor klokken er baseret til 13. 13.10 er den helt præcist, og kun under en time til vores nye eftermiddagsprogram Millennial med Mie Kyster. Hun kommer også på besøg senere den her time, for lige at fortælle os alle sammen om, hvad vi kan forvente. Jeg hedder Elias Eliot, er her frem til klokken, den bliver 14. Håber, du har en skøn mandag, og i den her time har jeg endnu en gang tre til kaffen. Og så også en dejlig lille filmnyhed til alle os, som er store fans af Breakfast Club-filmen, klassikeren fra 1985. Det er om cirka et kvarter, inden da Adele med Someone Like You lige efter Nick Kershaw.

0: Adele og Someone Like You. Om den kærlighed, man mistede, som måske godt kan få en til at tænke lidt over, hvad der kunne have været. Det gør jeg også en gang imellem. Ikke i forhold til kærligheden overhovedet, men i forhold til film, der kunne have været. Og hvis du ligesom jeg er stor fan af filmen Breakfast Club, teenage-klassikeren fra 1985, om de her unge elever, der får eftersædning, som blandt andet hedder Simple Minds, Don't You Forget About Me, som det helt store filmiske musiktema, så er der kommet lidt frem om, hvad der faktisk kunne have været, hvis der nogensinde var blevet lavet en fortsættelse. Find ud af det efter Shania Twain lige lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Den her mandag på Radio 100. Tak fordi du er med os. I går, der læste jeg en lille filmnyhed, som fik mig til at tænke, ej, hvad der kunne have været. For nogle gange kan jeg godt lide at lege med det der med alternative muligheder for at filmen fortsætter, så der aldrig bliver til noget. Og sådan en fik vi smagsprøven på i går, da skuespilleren Anthony Michael Hall blev interviewet. Kan du huske The Breakfast Club fra 1985, som de her elever, der får en eftersidning på skolen, og så finder ud af, at de faktisk ikke er så forskellige endda. En fantastisk teenagefilm. Og han spillede den lidt mere nørdede dreng Brian i den her klasse, eller den her eftersidningstime. Og han er blevet interviewet for nylig og sagde faktisk, at instruktøren John Hughes, der desværre døde for en hel del år siden, faktisk havde en idé til en fortsættelse til The Breakfast Club. Den skulle have fortsat en del år efter, hvor at alle dem, der sad til eftersidning dengang, nu var i deres 30'ere, i fuld gang med arbejde og voksenlivet, og så mødes igen, og endnu en gang sikkert finde ud af, at de måske ikke er så forskellige alligevel. Men en The Breakfast Club 2 med de samme skuespillere og karakterer bare i deres 30'ere, er det noget, du vil have set? Ja, jeg vil faktisk gerne. Og så skulle Simple Minds også vende tilbage og lave endnu en banger, som de gjorde dengang. Lige om lidt, der får du fornøjelsen af Dodo and the Dodos efter Jonah Blacksmith og Mektas Saw You Dancing. Yeah.

sømmen af verden. Fik du her på Radio 100 fra Dodo and the Dodos. Jeg hedder Elias Helligert. Og den skarpsindige lytter vil måske sidde og tænke, jamen der er ikke noget med Elias plejer at sende fra kl. 14 til 17. Jo, det var indtil i sidste uge. Fra nu af, der sender jeg her mellem kl. 12 og kl. 14. Og når klokken passerer de 14, så har vi premiere på en helt nyt eftermiddagsprogram, Millennial, med Mie Kyster som vært, og det glæder jeg mig selv virkelig meget til at høre. Om ikke så lang tid, cirka kvarter, kommer hun forbi her i studiet til os lige at gøre dig og mig klogere på, hvad vi kan glæde os til på den anden side af klokken 14. Inden da har jeg her fornøjelsen af at give dig Nickelback med How You Remind Me.

0: How You Remind Me, Fido her fra Nickelback. Og lige om lidt, så kan du høre, hvad vores nye eftermiddagsprogram Millennial kommer til at handle om. Når for verden i kyster i studiet efter Enrique Iglesias og Rhythm Divine lige straks.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Smart Eyes. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Enrique Iglesias og Rhythm Divine. Den her mandag eftermiddag, hvor der sker noget ret specielt og fantastisk om et kvarter, når klokken bliver 14. Der er vi premiere på et helt nyt eftermiddagsprogram. Det hedder Millennial.
1: Ja, tak.
0: Yes, og vi har fået besøg af vært Mie Kyster, som er totalt klar til at køre det nye program om cirka et kvarter efter klokken 14. Mie, hvad er Millennial? Hvad skal vi glæde os til?
1: Jamen prøv at høre, I skal blandt andet glæde jer til Millennial-tidsmaskinen. Altså generelt er Millennial et program, der er til millennials. Jeg er selv millennial.
0: Mm-hmm.
1: Så vi skal blandt andet dykke lidt tilbage i tiden og se på nogle af de år, der har formet os millennials. Ja. Og vi starter altså benhårdt med år 2004.
0: Ja, så det er simpelthen fokus i dag, det er 2004.
1: Det er blandt andet noget af det, vi skal i dag. Jeg kan allerede nu lige tease for, at Elias, jeg tror godt, jeg ved, hvad du lavede den 14. maj 2004.
0: Jamen det er meget spændende på, fordi jeg har ingen anelse lige nu.
1: Nej, men jeg tror godt, jeg ved, hvad du lavede. Der var i hvert fald en bestemt ting, som rigtig mange danskere lavede lige præcis den dato.
0: Og det er sådan en teaser, som du ikke vil afstå her, det skal man lytte med.
1: Det skal du nemlig.
0: Ja, det er altså, lytte med, jo.
1: Det er til gengæld allerede på den anden side af sådan kl. 14.
0: Ja, ved du hvad? Mie, jeg glæder mig. Mie Kyster, vært på det nye eftermiddagsprogram med Millennial.
1: Ja, lige præcis. Jeg er så spændt.
0: Jamen det er også. Jeg glæder mig til at lytte med, Mie.
1: Tak,
0: det er altså klokken 14 lige på Radio 100, hvor jeg har Mark Amborg klar med Belong Together. Og her ikke super millennial,
1: men stadig
0: fantastisk. Ikke? Thomas Helmi, nu hvor du har brændt mig af.

0: I Long Together fra Mark Amborg, lige her på Radio 100. Jeg hedder Lias Elliot, er på vej ud og fra, men glæder mig selv til at sætte mig og lytte til Mie Kyster, der er klar med Millennial, vores nye eftermiddagsprogram lige på den anden side af 14. Ha' en skøn mandag.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
13: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
15: Er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
20: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
5: Yo, man.
23: Yo.
5: Open up, man.
23: Yo, what do you want, man?
5: My girl just caught me.
23: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
23: But who?
5: The girl next door, you know?
23: Nah.
5: I don't know what to do.
23: Say it wasn't you.
5: All right.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. En 22-årig ungarsk mand afviser at have bortført en 15-årig pige fra Hedensted. Det siger han til Ekstra Bladet. Ifølge avisen er manden fængslet en absentia for frihedsberøvelse. Men han siger, at de to var kærester, og at pigen frivilligt tog med til Ungarn. Han siger også, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og fundet torsdag med hjælp fra ungarsk politi. Fredag var der retsmøde i sagen, og Sydøstjyllands politi har indtil videre ikke vil kommentere sagen af hensyn til efterforskningen. Salget af insektgift, der kan ende som evighedskemikalier i vores grundvand, er steget herhjemme. Det oplyser Miljøministeriet. Miljøstyrelsen mistænker, at stoffet i giften kan blive nedbrudt til TFA, som allerede er fundet i 40% af de undersøgte drikkevandsboringer. Derfor skal forskere nu undersøge sammenhængen nærmere. Miljøminister Maria Reumert Gjerding er klar til at forbyde sprøjtemidlerne, hvis mistanken bliver bekræftet. Marius Borg Højby skal fortsat være varetægtsfængslet i de næste 4 uger. Det har byretten i Oslo besluttet, skriver det norske nyhedsbureau NTP. Den norske kronprinsessesøn får dog fortsat lov til at afsone sin varetægtsfængsling med fodlænke på kronprinsparets ejendom. Højby blev i juni idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter. Han har anket dele af dommen, herunder dommen for de 2 voldtægter. Flere udlandske par rejser til Danmark for at blive gift, og det lægger nu pres på flere kommuner. Derfor opfordrer Dansk Erhverv til, at kommunerne får økonomisk hjælp til at håndtere de mange vielser. Alene i København er der blevet planlagt omkring 800 vielser i august, og op mod 3 ud af 4 ventes at være internationale. Samtidig viser nye tal fra Danmarks Statistik, at der i juni blev viet flere par end i nogen anden juni, siden statistikken begyndte i 2007.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Først lidt regn og byer mod syd og sydøst. Ellers så klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 16 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
1: Og hvor jeg nu kan sige velkommen til Millennial. Mit navn, det er Mie Køster, og jeg fortæller mere lige efter The Rembrandts.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Rembrandts og I'll Be There For You. Og det er altså på den, hvor jeg kan sige velkommen til Millennial. Det er i dag, den dag, hvor jeg har premiere på det helt nye eftermiddagsprogram her på Radio 100. Jeg hedder Mie Køster. Velkommen indenfor her til Millennial. Jeg har simpelthen været så spændt på i dag. Jeg er også en lille smule nervøs. Det vil jeg gerne afsløre. Men Millennial, det er altså programmet for dig, der blandt andet kan huske den glæde, man fik i maven, da man sad i skolen, når man kunne se læreren, eller man kunne se vikaren, trillede det fjernsynet, trillede tv'et ind i klasselokalet, så vidste man ligesom godt, man havde en rigtig god time at se frem til. Det er også programmet for dig, der kan huske, hvordan du tog diskmanden med derud af døren, når du måske skulle køre på en længere tur sammen med dine forældre. Jeg kan selv huske, at jeg havde en skøn grå Sony Discman, og den skulle i hvert fald med mig, når jeg var ud og køre med mine forældre. Hvis det er barndomsminder for dig, så kan det altså også godt være, at du kan huske denne her intro. Ja, er der en klokke, der ringer?

Det er selvfølgelig introen til Langt fra Las Vegas. En fuldstændig legendarisk serie, som jeg så dengang, da jeg var alt for ung. Og der er mange referencer med i den her serie, som man ikke nødvendigvis skal komme ind på, men der er altså også mange fuldstændig legendariske referencer fra den her serie. Og jeg genså faktisk serien her for nylig, og derfor så kan jeg også sige, at ja, jeg var for ung første gang, jeg så den her serie. Det er i hvert fald helt sikkert. Hvis du er med mig så langt, så vil jeg endnu en gang byde dig velkommen til Millennial. Jeg har fornøjelsen af at være i studiet i dag frem til kl. 17. Velkommen til.

Dieters Litter var det her med dig og mig. Du lytter til Millennial på premieredagen. Mit navn er Mie, og jeg er Millennial, og derfor så har jeg selvfølgelig valgt, at det nye eftermiddagsprogram her på Radio 100 skulle have navnet Millennial. Jeg håber, at du vil tage rigtig godt imod det nye koncept her på eftermiddagen på Radio 100. Det er jo et koncept, der blandt andet er lavet til millennials. Hvis ikke du er millennial, så er du selvfølgelig mere end velkommen til at lytte med alligevel. Men os millennials, vi er altså en lidt sjov generation. Vi er jo privilegeret i den forstand, at vi er jo nok den sidste generation, der ligesom har haft os en barndom og måske ungdom også, før at de sociale medier, de ligesom for alvor tog fart. Vi er også den generation, det er der mange generationer, der er, men vi er vokset op med fastnettelefonen. I hvert fald, da jeg var barn, kan jeg huske, hvordan mine klassekammerater selvfølgelig blev nødt til at ringe til mig på fastnettelefonen. Er Mie hjemme, og kan Mie lege? Og på trods af, at vi er vokset op med fastnettelefonen, så kan vi jo den dag i dag ikke undvære vores mobiltelefon. Millennial, det er altså på programmet, hvor at jeg vil hylde millennials, jeg vil grine af os millennials, og om et øjeblik, så skal vi altså også i Millennial-tidsmaskinen. Og hvad det præcis handler om, det kan du høre meget mere om lige efter Charlie Puth.

0: tiden. Vi skal i millennial-tidsmaskinen og se tilbage på nogle af de år, som har formet os millennials. Jeg vil gerne allerede nu afsløre, at i denne her uge, der har vi altså fokus på året 2004. Og jeg tror godt, jeg ved, hvad du lavede den 14. maj 2004. Du kan lige tænke lidt over, hvad du måske lavede. Der er også mere musik på vej til dig om et øjeblik, for du Inner Circle.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
21: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Du lytter til Millennial. Det er helt til nye eftermiddagsprogram her på Radio 100. Mit navn er Mie Køster, og vi er i gang med Millennial Tidsmaskinen, som er en daglig lille, eller et dagligt lille tilbageblik på nogle af de år, der har været med til at forme os millennials. Hver uge, der dykker vi ned i et nyt år, og i denne her uge, der er der altså fokus på år 2004. For et øjeblik siden, der spurgte jeg dig, hvad lavede du den 14. maj 2004? Nu har du lige haft lidt tid til at tænke over det. Jeg har i hvert fald et bud på, hvad du lavede, fordi jeg tror, at du brugte noget af den 14. maj 2004 på at følge med i denne her begivenhed.
1: Så tilspørger jeg dig, Frederik André Henrik Christian. Vil du have Mary Elizabeth Donaldson, som hos dig står til din ægte hustru?
2: Ja.
1: Lige så tilspørger jeg dig, Mary Elizabeth Donaldson. Vil du have Frederik André Henrik Christian, som hos dig står til din ægte mand?
3: Ja.
1: Så forkynder jeg jer at være ægte folk.
0: Amen altså, daværende kronprins Frederik fik sin Mary i Vor Frue Kirke der den 14. maj 2004. Og der var virkelig mange danskere, der har fulgt med i den her begivenhed. Naturligvis, det var altså en kæmpe dag, og jeg kan også huske, hvordan jeg sad klistret foran fjernsynet og bare ventede på, at Mary hun trådte ud af bilen, så man kunne se kjolen, som hun havde på. Og det var bare et stort øjeblik, da man så endelig kunne se, at hun havde denne her, jeg vil næsten kalde den sådan elfenbensfarvede kjole på, og den der bådeudskæring, og i de der smukke silkestof, eller hvad det var. Man kan tydeligt huske den. Man har selvfølgelig også set billeder af den mange gange før, eller mange gange efterfølgende. Og så sker der jo det, at hun selvfølgelig skal ned af kirkegulvet, og der tror jeg, de fleste af os husker, hvordan derværende kronprins Frederik altså bare fik mere og mere. Eller, altså hans øjne, de blev mere og mere våde for hvert lille skridt. Mary gik ned af det der meget, meget lange kirkegulv, og jeg har altså også fundet frem til, at kirkegulvet i Vor Frue Kirke er 60 meter lang, så der er der alligevel også et stykke at gå. Jeg tænker, du fulgte med i det magiske øjeblik, og måske så var du oven i købet en af dem, der stod inde ved Vor Frue Kirke og så begivenheden helt live for øjnene af dig. Det var ikke det eneste, der skete i den royale familie i år 2004. Hvad der også skete, det vender vi lige efter Malte Ebert.

Millennial den her mandag eftermiddag. Det helt nye eftermiddagsprogram her på Radio 100. Mit navn det er Mie, og vi er i fuld gang med Millennial Tidsmaskinen. Det er altså et lille tilbageblik på nogle af de år, der har været med til at forme os millennials. Så i denne her uge, der er der fokus på år 2004. Lige for et øjeblik siden, der talte jeg om Frederik og Mary, der som bekendt blev gift den 14. maj 2004. Og det var altså ikke den eneste royale nyhed det år, fordi nogle måneder senere, den 16. september, for at være helt nøjagtig, der blev det altså offentliggjort, at prins Joachim og derværende prinsesse Alexandra, de desværre skulle skilles. Det skete altså også i år 2004, og det var jo en lidt anden form for royal nyhed, kan man godt sige. De nåede at være gift i 9 år, og det jeg så ikke kan huske, det er altså, at deres 2 drenge, Nikolaj og Felix, de var faktisk kun 5 og 2 år på daværende tidspunkt. Og jeg indrømmer gerne, jeg kan faktisk ikke huske, at de var så små, da denne her nyhed den kom frem, men det var de altså. Det var simpelthen dagens tur i Millennial Tidsmaskinen, og vi gør det igen i morgen. Der skal vi blandt andet tale lidt om, hvilke skandaler, som fyldte godt og grundigt i ugebladene. Lige nu, så får du Blue. Yeah.

0: Du lytter til Millennial på Radio 100, og hvis der er noget, vi millennials godt kan lide, så er det altså en god boyband-sang. Og det er lige præcis, hvad det her er. Blue med All Rise fik du her til. Hvad jeg håber er en rigtig god mandag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, at du vil tage rigtig godt imod det nye koncept. Jeg hedder Mie Køster, og lige om et øjeblik, så er Scorpions på vej med Wind of Change.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
19: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
20: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner, Fun Scoop Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Scorpions med Wind of Change. Du lytter til Millennial. Der er premiere på Millennial i dag. Det er mig, Mie Køster, som er vært for programmet. Jeg er med dig frem til klokken 17. Jeg er selv Millennial, og hvis der er noget, jeg sætter pris på, så er det altså god musik fra nullerne. Og lige præcis det har vi altså her på Radio 100. Det har vi hver fredag og lørdag aften. Der har vi altså toppen af nullerne. Og det lyder nogenlunde sådan her.

Hvis du også elsker et godt nullerhit, så er jeg sikker på, at det toppen af nullerne er lige præcis noget for dig. Som sagt, kan du lytte til toppen af nullerne fredag eller lørdag aften her på Radio 100 fra kl. 20.

0: Morgenshowet her på premiere dagen. Mit navn er Mie Køster. Og på den anden side af klokken 15, så er det blevet tid til, at vi skal quizze. Vi skal lege Get in a Millennial. Men lige om et øjeblik, så er der først dig dog på vej til dig, og derefter så er der et nyhedsoverblik klar.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
4: De der trafikalarmer.
5: Virker det overhovedet?
3: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go!
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
15: Jeff!
13: Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
18: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Bilka
5: holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilke.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Det var en tjeneste for et menigt medlem, da formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt i sidste uge viste en omdiskuteret politiker rundt på Christiansborg. Gæsten var den montenegrinske højrefløjspolitiker Vladislav Dajkovic, der er stifter af et pro-russisk og anti-NATO-parti. Morten Messerschmidt fortryder besøget, da han ikke var klar over gæstens pro-russiske holdninger. Det har han efterfølgende fortalt til Berlingske. Partiformanden vil dog ikke røbe, hvem det menige medlem af Dansk Folkeparti er. Han mener nemlig ikke, at det er hans opgave at gøre personen til en del af et mediecirkus. Lærere og skoleledere kræver nu klare regler for, hvornår lærere må gribe ind fysisk over for elever. Det skriver TV2. I dag må en lærer eksempelvis ikke føre en elev ud af klassen, fordi eleven forstyrrer undervisningen. Et lovforslag skulle ellers have givet lærerne flere muligheder for at gribe ind, men nåede ikke at blive vedtaget inden valget. Nu lover undervisningsminister Magnus Heunicke, at arbejdet fortsætter, når Folketinget åbner i oktober. Flere store fodboldforbund overvejer at arrangere turneringer udenom FIFA. Det gælder blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA. Det skriver The Independent og Bloomberg News. Planen den kan blive aktuel, hvis landene boykotter turneringer som VM. Og det skyldes altså stor utilfredshed med FIFAs præsident Gianni Infantino. Han foreslog at sælge andel af FIFAs turneringer til private investorer. Forslaget er droppet, men i et åbent brev beskyldes Infantino nu for at have brudt forbundenes tillid gennem bedrag. Lørdag blev flere gæster klemt til en Minds of 99-koncert på Smukfest. Nu vil festivalen analysere hændelsen. Omkring 38.000 mennesker var samlet foran bøgescenen. Her besvimede 2 personer, mens 10 andre måtte hjælpes væk af frivillige, fordi presset blev for stort. Det er endnu for tidligt at sige, hvad der skal ændres ved fremtidige koncerter, det oplyser Smukfest sikkerhedschef Thomas Rydahl i en pressemeddelelse. Han understreger, at de har brug for tid til at analysere forløbet ordentligt.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Først lidt regn og byer mod syd og sydøst. Ellers så klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 16 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Det er premieredagen på Millennial. Velkommen til. Mit navn er Mie Køster, og jeg er med dig frem til klokken 17.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

No Mercy og Where Do You Go. Velkommen til premieredagen på Millennial. Jeg hedder Mie Køster. Jeg er Millennial, og derfor har jeg også selvfølgelig valgt at kalde det nye eftermiddagsprogram her på Radio 100 for Millennial. Jeg er med dig frem til klokken 17, og Millennial, det er altså programmet til dig, der kan huske den gang, vi havde Spice Girls-kort, og kan huske den gang, vi havde fodboldkort. Jeg har haft sindssygt mange Spice Girls-kort. Jeg kan huske, at jeg havde, jeg ved ikke, hvor mange albums med de her kort. Og så sad man ligesom sammen med veninderne, og så indbyrdes byttede man ellers lidt rundt. Og jeg ved, det har været det samme med fodboldkort. Det der med at kunne bytte rundt og fysisk have nogle kort at kunne lege med som barn. Det var en fantastisk tid. Det er blandt andet noget af det, som vi taler om her i Millennial. Vi ser lidt tilbage. Vi går lidt nostalgisk til værks, men vi har også quizzer, eller jeg har også quizzer. Lige præcis quizdelen vil jeg komme tilbage til her om et øjeblik. Allerførst så er der selvfølgelig også masser af god musik i løbet af eftermiddagen, fordi hvis der er noget, vi Millennials også godt kan lide, så er det selvfølgelig masser af god musik. Om et øjeblik, Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Og først her, der er Teddy Swims og Mr. Know It All.

Irene Cara og Flashdance, what a feeling. Du lytter til Millennial denne her mandag eftermiddag. Det er jo premieren på det nye eftermiddagsprogram her på Radio 100. Mit navn er Mie. Tak fordi du lytter med. Og nu er det altså blevet quiz-tid. Jeg ved ikke, om du kan huske denne her. Ja, Justin Timberlake, der siger May på en meget, meget sjov måde. Eller Mie på en sjov måde. Vi tager den lige igen. Han siger nemlig May i stedet for Mie. Og det har han jo fået sådan en del røg for, den gode Justin Timberlake. Men han har til gengæld også inspireret mig til at lave en daglig quiz her i Millennial. Og det er altså, at du skal gætte en millennial, og du skal gætte vedkommende ud fra, hvordan de siger Mie. Hver dag så kommer jeg til at spille et rigtig, rigtig kort klip. Det kommer til at gå meget, meget hurtigt. Men kan du godt gætte, hvilken millennial, der altså siger Mie? Så skal du sende en sms til mig, så skal du skrive ME til 1220 efterfulgt af dit bud. Det koster 1 krone. Så er du med i konkurrencen om en meget, meget eksklusiv Radio 100-kop. Jeg vil ringe dig op, hvis du altså har det rigtige bud. Så skal vi ikke bare høre dagens klip. Kan du gætte, hvem det her er? Ja, det går forholdsvis hurtigt, kan man sige. Skal vi lige tage den en gang til? Hvem er det, der synger Mie? Hvilken millennial gemmer sig bag det Mie? Send en sms, hvor er det, du skriver ME efterfulgt af, hvilken millennial du tror, vi har bag det Mie. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så kan det altså være, at det er dig, jeg ringer op her lidt senere i dag. Så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og så vil jeg også lige sige, synes du, det er lidt svært, så bliv hængende her på Radio 100, fordi lige om lidt, så giver jeg dig altså en ledetråd til, hvem der gemmer sig bag dagens Mie. Men allerførst, så får du her Scarlet Pleasure.

0: med Get in a Millennial. Dagens quiz, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende siger me. Det er et helt, helt kort klip, og det er altså ud fra det korte klip, du skal gætte, hvem det er, der er dagens millennial. Jeg afspillede klippet lige før. For god ordens skyld, så tænker jeg, vi tager det lige igen. Hvilken millennial synger me på denne måde? Ja, det er altså dagens millennial, og jeg lod jo en ledetråd lige før. Jeg kan fortælle, at dagens millennial altså er en kanadisk sangerinde, som i starten af nullerne var kendt for at have slips på. Men spørgsmålet er, hvem er det? Send en sms, hvor du skriver ME til 1220. Det koster 1 krone. Send dit bud selvfølgelig også efter, du har skrevet ME, og så kan det altså være, at det er dig, jeg ringer op her lidt senere. Så vinder du nemlig en meget, meget eksklusiv Radio 100-kop. Mere musik på vej lige om lidt. Albert Heath og Darlene.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Prøv brød fra pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

Du lytter til premieren på Millennial. Mit navn, det er Mie Køster. Og ja, du lytter til premieren på det helt nye eftermiddagsprogram her på Radio 100, hvor vi altså er i fuld gang med Get in Millennial. Du skal altså gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. For god ordens skyld, så får du lige klippet her endnu en gang. Ja, hvem står bag det, Mie? Der er altså kommet en masse sms'er, og der er også kommet rigtig mange korrekte sms'er. Jeg har også lige fået en kommentar i en af sms'erne her, kan jeg se, hvor der står, den er for nem, du skal lave den sværere. Og der vil jeg bare sige, jeg har forberedt det her hele ugen. Til hele ugen. Og bare roligt, det bliver altså sværere, hvis du synes, den er lidt for nem i dag. Men det er jo ikke sikkert, du synes, den er for nem. Hvem er det, der synger det her? Har du et bud på det, så send mig en sms, hvor du starter med at skrive ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send din besked til 1220. Det koster 1 krone. Og hold dig lige klar ved telefonen, fordi jeg ringer altså nu om lidt til en, der har svaret rigtigt. En, der er kommet med det rigtige bud i dag, som altså vinder en Radio 100-kop. Så ved du, hvem der er dagens millennial? SMS ME efterfulgt af dit bud. Det koster 1 krone. Send beskeden til 1220 og hold dig klar ved telefonen. Måske så er det altså dig, jeg ringer op. Måske det er dig, der stikker afsted med en Radio 100-kop.

0: I still haven't found what I'm looking for, var det her fra YouTube, hvor vi er i fuld gang med Get in Millennial, den daglige lille quiz, som du får her i Millennial. Der er jo premiere i dag på Millennial, så tusind tak, hvis du lytter med her på det sprit nye eftermiddagsprogram på Radio 100. Get Millennial, det går sådan set ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan de synger Me. Lige før, der spillede jeg et kort klip af en millennial, der synger Me, og så har det altså været din opgave at gætte, hvilken millennial, der er tale om. For god ordens skyld, så tager vi lige dagens millennial en gang til. Det lyder sådan her. Ja, spørgsmålet er, hvem der gemmer sig bag det Me. Det er der altså flere, der jeg har svaret rigtigt på, og jeg forsøger nu at ringe til en, der har sendt mig en sms.
1: Det er Trine.
0: Hej Trine, du taler med Mie fra Radio 100.
1: Hej.
0: Hej, du har simpelthen sendt mig en besked. Du har altså svaret på, hvem du tror dagens millennial er. Er det korrekt?
1: Ja, det er det.
0: Ja, jamen inden at vi lige afslører det, så spiller jeg lige klippet igen for en god ordens skyld. Det er jo det her klip, vi taler om. Og det har du altså bare et bud på, hvem er Trine?
1: Ja, den kunne jeg ret meget lige med det samme.
0: Den kunne du ret meget lige med det samme? Okay, men hvem er det?
1: Det er Avril Lavigne.
0: Ja, det er så. Det er lige præcis Avril Lavigne. Jeg gav jo også en ledetråd, hvor jeg sagde, hun var en kanadisk sangerinde, som gik med slips i starten af nullerne. Var det på ledetråden, eller var det på lyden, du gættede rigtigt?
1: Ej, det var på lyden. Jeg tænkte, der bliver nødt til at deltage lige ja. Med sammen. Det ved jeg bare. Hende har jeg hørt alt for meget til ikke at kunne gætte det.
0: Ja, okay. Du hørte rigtig meget af Avril Lavigne. Gør du stadig det, eller var det tilbage i nullerne, eller hvornår har du sådan hørt hende?
1: Altså meget tilbage i nullerne, og der fik den også lige med eyelineren, og jeg havde også et slips, der lige sad ligesom hendes. Men jeg hørte stadig en gang imellem. Det er jo godt flashback en gang imellem.
0: Prøv at høre, Trine, du og jeg, vi er samme menneske. Jeg havde også for meget eyeliner på, og jeg havde også et slips, fordi det var bare pisse sejt dengang.
1: Jamen, det kan noget.
0: Det er jo faktisk blevet moderne igen, men jeg er ikke lige hoppet på den endnu, vil jeg gerne lige indrømme.
1: Nej, det er dog heller ikke. Måske skulle vi.
0: Ja, det kunne jo være, at vi skal aftale det, og så og gøre det sammen. Så er det nemmere nogle gange, når man er to. Prøv her, Trine. Stort tillykke. Du har simpelthen vundet en Radio 100-kop.
1: Fedt.
0: Ja,
1: tusind tak.
0: Fordi du er så pisse skarp. Så tak for det. Bliv lige hængende på telefonen her et øjeblik.
1: Det gør jeg.
0: Og imens Trine lige bliver hængende på telefonen, så vil jeg da for god ordens skyld bare lige spille klippet, det kommer fra. Fordi dagens Mie kommer jo selvfølgelig herfra. Det var nemlig lige der, det var. Vi quizzer selvfølgelig i Get in Millennial igen i morgen.

0: Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i min hjegle.
1: Tillykke.
3: Yay!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
1: Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
20: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
0: Hør Ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio

Cyndi Lauper og Girls Just Wanna Have Fun. Klokken er 15.47 her på en mandag eftermiddag, hvor du lytter til Millennial. Der er premiere i dag. Mit navn er Mie Køster. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber også, at du har lyst til at tænde for din radio i morgen tidlig. Der er morgenshowet tilbage, og hver morgen der har morgenshowet altså op på hovedet. Det er sådan en daglig lille leg, som de har i samarbejde med Ingo, og du kan altså også stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo, hvis du kan gætte, hvem der er kommet op på hovedet af Kasper. Der er ikke et fysisk menneske på hovedet af ham. Nej, tværtimod, så får han altså en post-it på hovedet, hvorpå der står et navn. Og det er altså et navn på en, der på en eller anden måde er både kendt og aktuel. Kasper, han stiller så en masse spørgsmål, og de her spørgsmål leder forhåbentlig dig frem til, hvem han altså har fået op på hovedet. Og hvis du godt kan gætte det, så skal du altså bare ringe ind til studiet og lege med, fordi hvis nu, at du har ret i, hvem han har fået op på hovedet, og hvis du vel og mærke kommer igennem på telefonen, så er det altså dig, der stikker afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Vi håber, at du har lyst til at lege med. Op på hovedet er alle hverdage i morgenshowet her på Radio 100 kl. 7.30.

0: Rasmus Abak og Arte Hjertigt, det var sandheden, du fik på Radio 100, hvor du lytter til Millennial, det nye program her på Radio 100. Jeg hedder Mie Køster og med dig frem til klokken 17. Og her på den anden side af klokken 16, der har jeg en nyhedsoverskrift til dig, og så har jeg også tre bullets. Og hvis du lytter med der, så kan du altså på den måde lyde fuldstændig opdateret. Vi dykker ned i en nyhed, og så kan du altså snakke med om denne her nyhed, hvis nu du møder naboen i Netto her lidt senere, eller hvis din bedre halvdel kommer til at tale om den her nyhed ved middagsbordet senere i aften. Johnny Deluxe og Anna Nordell er også på vej til dig lige rundt om hjørnet med Drømmer Jeg.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.

0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
15: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Dansk og ungarsk politi ser forskelligt på sagen om den 15-årige pige fra Hedensted. Ungarsk politi oplyser til TV2, at intet tyder på, at hun har været udsat for noget strafbart. I Danmark er en 22-årig ungarsk mand derimod fængslet in absentia for frihedsberøvelse. Manden afviser, at han har bortført pigen og siger, at de var kærester, og hun frivilligt tog med ham til Ungarn. Ifølge en tidligere drabschef kan forskellen skyldes, at de to lande tolker bortførelse af børn forskelligt. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer nu sin stramme kurs i sagen om de mange migranter i den spanske by Ceuta. Mandag skriver hun i et fællesopslag på Facebook med Italiens premierminister Giorgia Meloni, at de ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. Mette Frederiksen har tidligere luftet tanken om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, og det har vagt intern kritik i regeringen. Omkring 72.000 personer trængte ind i Ceuta. Men ifølge de spanske myndigheder er næsten alle nu vendt tilbage til Marokko. Både vores mad og strøm er blevet billigere, og det får nu inflationen til at falde. I juli lå inflationen på 1,7%, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Faldet er bemærkelsesværdigt, fordi krigen i Iran skaber store udsving i energipriserne. Det skriver Tore Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, i en kommentar. Han peger på, at den grønne omstilling har gjort dansk økonomi mere robust. Sommerens skovbranden i Sydeuropa har skabt problemer for danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien. Det oplyser forsikringsselskabet Almen Brand i en pressemeddelelse mandag. Også IF Skadeforsikring oplyser, at de har hjulpet ferieramte danskere. Henvendelserne har især handlet om rådgivning og hjælp til at finde nye hoteller. Trods få har været i fare, så påvirker omstændighederne de rejsende.
2: Vejret præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Først lidt regn og byer mod syd og sydøst. Ellers så klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 16 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Velkommen til premieredagen her på Millennial. Jeg hedder Mie Køster og er sindssygt glad for, at du lytter med.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

As long as you love me her fra Backstreet Boys. Den absolut perfekte sang at sige velkommen til Millennial på. Der er i dag premiere på det sprit nye eftermiddagsprogram her på Radio 100. Jeg hedder Mie. Og ja, programmet hedder Millennial, fordi jeg er millennial. Og programmet, det er til dig, som er millennial, men det behøver du ikke være for at lytte med, naturligvis. Programmet er til dig, der kan huske, hvordan man har brugt mange, mange timer af sit liv på at spille Snake på sin 3310. Hold op, jeg har brugt mange timer på at sidde og få den der slange i et spil til at blive så lang som muligt. Altså, jeg har ikke talt på, hvor mange timer det er, men jeg kan virkelig, virkelig huske, at jeg har brugt rigtig meget af mit liv på at spille Snake på telefonen. Og måske så gjorde du det samme. Her i Millennial, der dykker vi i hvert fald ned i nostalgien, men bare roligt. Det hele, det er altså ikke nostalgi, fordi som sagt, så er jeg jo selv millennial, og jeg vil altså også være sådan nogenlunde opdateret på nyhedsfronten, men generelt, så synes jeg også, at det kan være en lille smule svært at følge med. Der er virkelig meget, man gerne vil, men kan ikke nødvendigvis nå det hele. Men hvis du kender det, så skal du altså bare blive hængende her i Millennial, fordi lige om lidt, så giver jeg dig altså en overskrift fra en af dagens nyheder, og jeg giver dig også tre bullets til denne her nyhed. Og på den måde, så kan du altså lyde, som om du er fuldstændig opdateret, så kan du altså tale med, hvis denne her nyhed eksempelvis bliver talt om ved frokosten på kontoret i morgen. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Vi skal nu høre en, der er Millennial. Han hedder Christoffer, og han er klar til dig med ham med gitaren.

Dodoerne Dodos, var det med Vågner i natten. Du lytter til Millennial her den mandag eftermiddag. Tusind tak, fordi du gør det. Jeg er selv Millennial, og det kan også være, at du er Millennial. Og så kender du måske til det med, at 24 timer i døgnet, det er ikke altid nok. Det er altså virkelig

at det tal lidt svært at huske for dig, så kan du altså bare huske på, at der er blevet lavet lige under 15.000 vielser her i det første halvår af 2026. Og det er altså det højeste antal af vielser siden første halvår af 2008. Det er altså i rigtig mange år. Og som sidste lille bullet, så kan du altså også nævne, at august måned er den måned på året, hvor allerflest mennesker bliver gift. Og derfor så kan man jo sige, at det bliver en lille smule spændende at se, hvor mange vielser, som der altså bliver lavet her i løbet af 26. Men værsgo, denne her var altså direkte fra mig til dig. Så hvis nyheden nu kommer op i løbet af dagen i morgen sammen med kollegerne, så kan du altså nu lyde fuldstændig opdateret.

0: Rolling in the Deep var det fra Adele, og lige om et øjeblik, så er Whitney Houston på vej til dig med My Love Is Your Love.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos Eurojack.

0: jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

My Love Is Your Love, det var Whitney Houston. Klokken er 16.25, du lytter til Millennial, der er premiere i dag på programmet. Det er spritnye eftermiddagsprogram her på Radio 100. Jeg hedder Mie Køster, og tusind tak, fordi du lytter med. Jeg har jo været en lille smule spændt på i dag, indrømmer jeg gerne, så tusind tak, hvis du lytter med, som sagt. I sidste uge, der var det Copenhagen Fashion Week. Det er umiddelbart ikke en begivenhed, som jeg eller mange andre dødelige mennesker, tror jeg, går sådan synderligt meget op i. Ikke desto mindre, så kan jeg ikke lade være med lige at kigge lidt på folk, der går på gaden. Jeg bor selv i København og er meget, meget glad for at gå tur, så jeg kunne ikke lade være med lige sådan at kigge lidt på nogle af de der meget, meget fashionable mennesker, som altså skulle til Copenhagen Fashion Week. Og jeg lagde mærke til især tre forskellige ting. Jeg lagde mærke til, at en meget, meget kras turkis er åbenbart det, vi skal have på. Det var der i hvert fald rigtig mange, der havde på sådan meget, meget kraftig sådan ikke havblå, lidt lysere end havblå, turkis vil jeg kalde den. Og så rød. Der var virkelig også mange mennesker, der havde meget, meget kraftig rød på. Og nogle gange også de to farver sammen. Det kan du lige skrive dig bag øret, hvis du ønsker at ligne en af dem, der altså har været til Copenhagen Fashion Week. Jeg lagde til gengæld også mærke til en anden trend, som jeg umiddelbart ikke lige bryder mig om. Det var en, eller det er en sokketrend, og jeg ved ikke engang, om man kan kalde det for en sokketrend, fordi der mangler altså noget meget, meget essentielt af sokken. Men lige præcis, hvad det er for en trend, det vil jeg altså komme tilbage til. Allerførst, så skal vi have lidt mere musik. Det er Hjalmar og Katinka, der er klar til dig nu med Hver Advent.

All My Love var det fra Rock Casino. Du lytter til Millennial, det helt nye eftermiddagsprogram her på Radio 100. Jeg hedder Mie Køster, og jeg er Millennial. Og derfor så har jeg altså også et stort ønske om at følge lidt med i trends og tendenser. Nu har det altså i sidste uge været The Copenhagen Fashion Week, så jeg fulgte bare lige en lille smule med. Og flere gange så jeg altså, hvad jeg synes er en meget, meget mærkelig trend. Fordi det er altså åbenbart ind at have tåløse sokker på. Ja, altså en sok, men hvor den del, der normalt sidder på tæerne, den er ligesom klippet af. Man kan også kalde det en form for benvarmer, som man ligesom tager lidt for langt ned på foden. Men jeg bliver nødt til at sige, at jeg forstår simpelthen ikke denne her trend. Og så kan det godt være, at jeg er millennial og gerne vil følge lidt med. Men jeg er åbenbart også lidt for gammel til denne her tåløse sokketrend. Fordi først og fremmest, så forstår jeg ikke, ryn ikke ned. Er den ikke super duper upraktisk? Jeg er med på, det glemte jeg lige at sige, man skal have klipklapper på til denne her tåløse sok. Jeg har aldrig i mit liv haft klipklapper på, og så tænkt, gud, hvis bare jeg havde en form for sok, hvor ville det være rart. Men hvilken temperatur skal det også være, når man har en tåløs sok på? Hvornår tænker man, ved du hvad, hælen den skal altså lige have lidt varme, men tæerne de behøver sådan set ikke. Ja, jeg ved det ikke, og jeg kan ikke svare dig på det. Jeg synes, det er en mærkelig trend, og den trend bliver ikke noget for mig. Men er den noget for dig, så skal du selvfølgelig bare gå amok. Så skal du bare gå med tåløse sokker, alt hvad du har lyst til. Så er du i hvert fald åbenbart meget, meget inde.

0: Kelly Clarkson og Since You've Been Gone fik du til din mandag eftermiddag, og lige om et øjeblik, så er Alberte på vej til dig med Tænder på et kys.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
3: De der trafikalarmer.
4: Virker det overhovedet?
2: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live-betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Det er bliver et skønt nummer, det her fra Alberte. Tænder på et kys. Fik du her til din mandag eftermiddag. Klokken er 16:43. Du lytter til Millennial. Mit navn er Mie Kyster. Og tusind tak, fordi du lytter med her på premieredagen. Det sætter jeg stor pris på. Jeg håber også, du har lyst til at tænde for din radio i morgen tidlig, fordi der er morgenshowet altså tilbage igen i din radio. Anne Levent, hun holder lidt det ferie her i denne uge, men Kasper og Simon, de er altså på pletten i morgen tidlig fra klokken 6. Og jeg ved, noget af det, de blandt andet skal tale om i morgen, det er altså, at der i dag kom en nyhed ud omkring, at der er mange forældre, som ønsker, at deres børn skal cykle i skole. Men alligevel så ender det altså med, at der er rigtig mange forældre, som kører deres børn alligevel. Men i morgen, der kommer Kasper og Simon altså med gode råd til, hvad der rent faktisk skal til for at få børnene til at cykle mere i skole. Du kan høre gode bud på det i morgen klokken 7:10. Og lige nu så fortsætter vi musikken her til eftermiddagen. Det gør vi med Bruno Mars og I Just Might.

0: Jeg hedder Mie Køster, og jeg lister ud af Radio 100-studiet, for nu det var premiereprogrammet på Millennial. Tusind tak, fordi du lyttede med, og bliv selvfølgelig endelig hængende her på Radio 100, fordi ingen andre end Kasper Hjort, han er altså klar til dig her på den anden side af klokken 17. Og så håber jeg i den grad også, at du har lyst til at lytte med igen i morgen. Millennial er tilbage her på Radio 100 i morgen eftermiddag fra klokken 14. Og jeg kan allerede nu godt afsløre, at vi skal igen besøge Millennial tidsmaskinen. Vi skal tilbage til 2004, og skal vi selvfølgelig også have gæt en Millennial, hvor du altså har mulighed for at vinde en Radio 100-kop. Jeg håber, at vi høres ved, og rigtig god mandag aften til dig.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
5: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Morten Messerschmidt forklarer nu, hvordan en pro-russisk og anti-NATO-politiker endte på rundvisning på Christiansborg i sidste uge. Ifølge DF-formanden var det nemlig noget, han gjorde som en tjeneste for et menigt medlem af partiet. Gæsten var den montenegriske politiker Vladislav Dagovic. Messerschmidt har siden sagt, at han fortryder besøget, fordi han ikke kendte til hans pro-russiske holdninger. Han vil dog ikke fortælle, hvilket DF-medlem, der stod bag kontakten. Svensk efterretningstjeneste har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser Sabo til nyhedsbureauet TT. Ifølge Sabo havde russiske efterretningstjenester rekrutteret en person fra en udlandsdiplomatisk repræsentation. Formålet var ifølge efterretningstjenesten at skade Sveriges omdømme. Sabo siger, at man har fulgt operationen tæt og ved, hvilke oplysninger personen er blevet bedt om at indsamle. Nogle elkunder er ved en fejl blevet flyttet til en ny elleverandør efter salget af det kriseramte selskab Velkommen. Det oplyser Energinet. Fejlen skyldes det nye selskab Energidrift fik en forkert kundeliste og derfor også overtog kunder, som ikke var en del af handlen. Ifølge Energinet er de berørte kunder enten allerede tilbage hos deres rigtige elleverandør eller bliver flyttet tilbage snarest. Den danske ulvebestand vokser langsommere end forventet, det siger Kent Olsen, der er videnskabelig chef hos Naturhistorisk Museum Aarhus. Han mistænker nemlig, at ulovlig jagt er med til at holde væksten nede. Udmeldingen kommer efter en episode fredag. Her filmede en motionist i Nordjylland en ulv, der viste tænder og rejste nakkehår. Det har gjort flere borgere bekymret. Men ifølge Kent Olsen er der ikke grund til bekymring. Han vurderer, at ulven blot forsøgte at beskytte sin valp. Ved udgangen af april var der knap 50 voksne ulve i Jylland.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Først lidt regn og byer mod syd og sydøst. Ellers så klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 16 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Yes, så mit navn er Kasper, så er jeg klar til at overtage stafetten fra Mie, og i de næste tre timer spille en masse god musik for dig.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
2: Vi skal som sædvanligt også dykke ned i musikhistorien. Vi skal have en kunstig eller korrekt quiz. Vi skal tale om ugens komiker. Hvem kan det være? Det skal jeg nok fortælle dig lige om et øjeblik. Vi starter med Natalie Imbruglia. Her er Tårn på Radio 100.

Natalie Imbruglia, Torn. Du lytter til Radio 100, og tak til Mie Køster, som er tjekket ud af studiet for første gang med sit eftermiddagsprogram, Millennial, som altså alle hverdag her på Radio 100 sender fra kl. 14 til kl. 17. Så det vil jeg anbefale dig lige at give en lytter, ikke? Her de næste tre timer, der er det mig, der har stafetten. Mit navn er Kasper. Mit program har som sådan ikke en fancy titel, men jeg kan da fortælle dig, at noget af det, vi skal forbi herhen over de næste par timer, det er, udover en masse musik, også et stort stykke ned i den musikhistoriske pool. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 10. august. Hvad der egentlig er sket på den her dato? Senere i aften skal vi have en kunstig eller korrekt quiz med facts leveret af min ChatGPT. Den kan jeg lige vende tilbage til. Og så er det jo altså også sådan, at vi lige skal lave noget larm for ugens komiker i denne uge. Hun hedder Cecilie Bau. Du kan lære hende bedre at kende lige om et splitsekund, hvor der også er Kim Larsen i playlisten. Først Alex Warren. Det her, det er Fever Dream på Radio 100.

0: præsentation, du har sunget med på den tusindvis af gange, og du ved udmærket godt, hvem det er, ikke? Og så er det godt, der er nogle andre ting, jeg kan præsentere dig for. For det første mig selv, mit navn er Kasper. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Og det er jo altså i dag første dag med vores helt nye eftermiddagsprogram. Millennial, det er Mie Køster, som her det seneste års tid har været barselsvikar for Anne i morgenshowet, som nu har overtaget eftermiddagen. Og det hedder altså Millennial, eller Mielennial. Vi skal lige finde ud af, hvordan det lige udtales. Men i hvert fald alle hverdage fra kl. 14 til kl. 17, tændt for radioen og... Vær med i den her opstart på Mies helt nye eftermiddagsflade. Og så kan jeg jo også introducere dig for og præsentere dig for ugens komiker i den her uge. Det er Cecilie Bau. Du kender hende måske fra denne her joke.
1: Prøv at tænk at være heteroseksuel i 2025. Ej, altså hver gang I skal i byen, bare gå forbi homobarne og den gode musik. Og bare ved, ej, jeg skal ind på Proud Mary og høre, jeg kender en boot igen.
0: Ja, altså, Cecilie Bau, ugens komiker i denne uge på Radio 100, også med i vores 100% komiker-podcast, så den kan du lige tage og give en lytter. Ellers så skal jeg nok spille noget mere med Cecilie Bau.

0: Det er en helt særlig dag i dag, og det er ikke bare fordi det er mandag. Måske for dit vedkommende også første arbejdsdag efter sommerferien. Hvis det er tilfældet, så håber jeg, at det gik godt. Flueben ved første dag, så godt gået herfra. Der skal det nok blive lettere, det er jeg sikker på. Men udover det, så er den 10. august også en helt særlig dag i musikhistorien. Og hvorfor det folder sig sådan, det skal jeg nok lige fortælle dig lige om et øjeblik, hvor der også er Alanis Morissette og Taylor Swift i playlisten. Bliv her på Radio 100.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50

0: kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lampi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Fra den seneste og biograf aktuelle Toy Story 5. Her Taylor Swift. Mandag eftermiddag på Radio 100. Mit navn er Kasper. Det er mig, der holder dig i ørene, indtil klokken den bliver 8 i aften med 100% god musik. Lige rundt om hjørnet ligger 1-2. A1 er også på vej. En frygtelig masse tal. Og dem skal vi også lige blive ved, det der med tallene. Vi skal nemlig dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på nogle forskellige årstal. Og hvad der egentlig er sket af sådan særlige begivenheder på den her dato i dag, altså den 10. august. Og vi starter med at rejse hele vejen tilbage til 1984. Og dem her. For på den her dato i 84, der udgiver Red Hot Chili Peppers deres selvbetitlede debutalbum. Og det Los Angeles-baserede funk-punk-band ønskede at overføre deres rå energi fra deres live-koncerter på klubscenerne til deres første album. Og the rest is history, fristes man jo næsten til at sige, ikke? Altså Red Hot Chili Peppers er et af de bedst sælgende rockbands i musikhistorien, har solgt flere end 120 millioner plader på verdensplan. Bandet er optaget i Rock'n'Rolls Hall of Fame og har også vundet adskillige Grammy Awards. Så det er ikke hvem som helst, der udgav deres debutalbum på den her dato tilbage i 84. Så skal vi til 1996, og dem her. For på den her dato i 96, der spiller Oasis den første af to koncerter i Knebworth Park i England. I alt så optrådte de for 250.000 fans over de her to aftener. Billetterne kostede 22,5 pund, altså hvad der svarer til sådan cirka 200 kroner. Og hele 2,5 millioner mennesker søgte om billetter til de her koncerter. Altså omkring 4% af Storbritanniens befolkning ville gerne med til de her koncerter. Og det gjorde dem altså til en af de største begivenheder i britisk rockhistorie. Målt på efterspørgsel. Det var altså på den her dato den første af to koncerter i 96. Og så slutter vi i 2021. Vi skal have fat i hende her. Selvfølgelig den amerikanske singer-songwriter Billie Eilish, som på den her dato i 2021 for 5 år siden lå nummer 1 på den britiske albumhitliste med sit andet studiealbum, det der hedder Happier Than Ever. Få uger inden udgivelsen, der havde albumet allerede fået mere end 1 million såkaldte pre-ads inde på Apple Music. Og dermed så satte Billie Eilish altså igen rekord for det album, der var blevet gemt eller sådan forhåndstilføjet flest gange i Apple Musics historie. I øvrigt en rekord, hun tog for The Weeknd, som havde sat den året før ved sit album. Så en stor dag i musikhistorien, og en stor mandag, hvor du måske er tilbage på arbejde igen. Her 1-2, og midt i en drøm,

0: Noget så særligt som en norsk-britisk boyband-gruppe, som ligesom alle de andre boybands havde sin storhedstid i slutningen af 90'erne og starten af 00'erne, hvor den her single også landede. A1, Caught in the Middle, fik du lige her på Radio 100. Lige om et øjeblik, lyden af soundtracket for Pretty Woman. Jeg håber i hvert fald ikke, at jeg træder dem over tæerne ved at præsentere den på den måde. Men i hvert fald, Roxette, It Must Have Been Love, og så er Noah Kahan også på vej. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked. Gør det.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Set. Og som jeg også nævnte for et øjeblik siden, fra soundtracket til Pretty Woman, her It Must Have Been Love, du lytter til Radio 100. Mit navn er Kasper, og hvis den her mand, der har markeret tilbagevenden til arbejdspladsen efter en forhåbentlig rigtig dejlig sommerferie, så håber jeg, det var okay at komme i arbejdstøjet igen. Håber også, at arbejdstøjet passede. Altså vil sige, nu føler jeg, at jeg de sidste par uger har gået rundt i shorts hver eneste dag. Så i dag har der været lidt dårligt vejr, så hoppede jeg i nogle lange bukser. Og det føles som om, at altså, jeg har taget 10 kilo på, siden jeg sidst havde lange bukser på. Altså de sidder stramt. Det er underligt, at de er lange, og det er også lidt varmt. I virkeligheden skulle jeg måske have taget shorts på alligevel. Men sådan er det. Vi skal alle sammen lige vende os til at have arbejdstøjet på igen, ikke? Og hvis du føler, at du har været inviteret til rigtig mange polterabender, Facebook-grupper og har ekstraordinært mange bryllupsinvitationer hængende på køleskabsdøren her i 2026, ja, så kan der faktisk godt være noget om det. Jeg har lige læst, at i første halvdel af året, der er der altså blevet foretaget næsten 15.000 vielser i Danmark. Og det er det højeste antal siden første halvår af 2008. Det viser tal fra Danmarks Statistik, og ifølge rådgivningsleder hos Sampensionen, Helle Dalsgaard, som har været med til at lave den her statistik, ja, så er august måned altså også højsæson for vielser, og den måned på året, hvor flest bliver gift. Så hvis du har en ret proppet kalender med masser af bryllupsinvitationer lige i øjeblikket, så er der faktisk ikke så meget at sige til det. Og selvom at den geopolitiske og militære verdenssituation måske kan pege i en lidt anden retning, ja, så er 2026 faktisk kærlighedens år. I hvert fald her i Danmark. Det skal vi glæde os ved, ikke? Her nu er Karen.

0: Robert Kahn og Stick Season. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 den her, ja nu skulle jeg til at sige mandag eftermiddag, men det er vel i virkeligheden aften på det her tidspunkt, ikke? Uanset, tak fordi du har fået tændt for radioen lige om et øjeblik, så kan du synge med på den her. Sabia er på vej i playlisten, det samme det gælder for et nyhedsoverblik her, når klokken nemlig er 6. Så god musik og en opdatering, bliv her på Radio 100.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
2: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
17: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du
13: Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i menu.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
22: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Dansk og Ungarns politi ser forskelligt på sagen om den 15-årige pige fra Hedensted. Ungarns politi oplyser til TV2, at intet tyder på, hun har været udsat for noget strafbart. I Danmark er en 22-årig ungarsk mand derimod fængslet in absentia for frihedsberøvelse. Manden afviser, at han har bortført pigen og siger, at de var kærester, og at hun frivilligt tog med ham til Ungarn. Ifølge en tidligere drabschef, Jens Møller, så kan forskellen skyldes, at de to lande tolker bortførsel af børn forskelligt. Salget af en insektgift, der kan ende som evighedskemikalier i vores grundvand, er steget herhjemme, det oplyser Miljøministeriet. Miljøstyrelsen mistænker, at stoffet i giften kan blive nedbrudt til TFA, som allerede er fundet i 40% af de undersøgte drikkevandsboringer. Derfor skal forskere nu undersøge sammenhængen nærmere. Hvis mistanken bliver bekræftet, er Miljøminister Maria Reumert Gerding klar til at forbyde sprøjtemidlerne. Miljøstyrelsen understreger dog, at de mængder af TFA, der findes i drikkevand i dag, ikke vurderes at være farlige for mennesker. Flere store fodboldforbund overvejer turneringer udenom FIFA, det skriver The Independent og Bloomberg News. Blandt dem er UEFA, som vil have et alternativ klar, hvis landet vælger at boykotte eksempelvis VM. Baggrunden er stor utilfredshed med FIFA-præsidenten Gianni Infantino, efter hans nu droppede forslag om at sælge andel af FIFAs turneringer til private investorer. I et åbent brev beskyldes han for at have brudt forbundenes tillid. Onsdag aften kan vi opleve den kraftigste solformørkelse i Danmark i over 70 år. Mere end 85% af solen bliver dækket, når formørkelsen topper klokken 3 minutter over 8. Det skriver DR. Den begynder ved 19-tiden, og lige nu ser Nordjylland og Vestkysten ud til at få de bedste chancer for frit udsyn. Vil du gerne kigge med, så kræver det godkendte solformørkelsesbriller eller solfiltre, da det kan skade øjnene at se direkte på solen.
0: Radio 100 med vejret.
1: Vi har en tør aften i sigte med nogen sol. I nat bliver det så mere skyet med enkelte byer og temperaturer mellem 10 og 16 grader.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken bliver 8 i aften. Vi skal snart i gang med dagens kunstigt eller korrekt quiz.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
2: Det er jo altså den her quiz, hvor jeg har fået to facts af min ChatGPT. Den ene fact, den er kunstig, den anden, den er korrekt, og det er så den korrekte, vi er på jagt efter. Ikke? Vi skal finde ud af, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Det gør vi lidt senere i den her time. Først, lyden af slut 90'erne. Share og believe.

Kender du det der med, at en specifik sang kan sende en tilbage til en specifik situation? Tilbage i slutningen af 90'erne, faktisk nytårsaften fra 1999 ind i år 2000, der var min familie og jeg med en vennefamilie op i sådan en norsk træhytte og holde nytår. Altså sådan sneklædt ude i naturen. Når vi kiggede ud af vinduet, så var det altså bare hvidt og med bjerge og sådan noget der, ikke? Og jeg kan huske, at det år der, fra 99 til 2000, der var den her Share of Belief, altså det vildeste, største hit overhovedet. I hvert fald, så kørte den bare på repeat den der nytårsaften. Og i takt med, at alkoholen kom ind hos de voksne, så sang de højere og højere og spillede den højere og højere ud af anlægget. Så ja, når jeg hører den her Share of Belief, selvom at den er fra 98, så er det særligt nytårsaften ind i året 2000, jeg sådan særligt husker. Jeg kan nærmest dufte den der norske træhytte, og i hvert fald se det der hvidklædte sne landskab. Fuldstændig fantastisk minde, ikke? Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til aften. Mit navn er Kasper. Jeg har Modern Talking til dig efter Apaka. Det her, det er flue i et spænd.

Og her i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Vi har jo fået nyt eftermiddagsprogram her på stationen, startende fra i dag. Det er Millennial, og det er Mie Køster, som du måske her det sidste års tid har lært at kende i morgenshowet. Hun har været barselsvikar for Anne Lavendt og lavet en masse morgenradio sammen med Simon Roligaard og Kasper Porsdal. Men nu har hun simpelthen overtaget eftermiddagsfladen, og fra kl. 14 til kl. 17, der sender hun altså det her program Millennial. Altså Millennial. Get it? Og jeg spurgte hende tidligere i dag, hvad er det egentlig for et program? Hvem er det, det henvender sig til? Og der sagde hun, forestil dig, at du sidder i klasselokalet i folkeskolen, og så bliver der rullet en tv-skærm ind. For nu skal der ses film, altså, hvor der vitterligt blev rullet et rigtigt tv ind i klasselokalet. Der er Millennial måske noget for dig, hvis du er typen, der har oplevet det. Eller hvis du måske, når du skulle afsted på sommerferie, lyttede til musik via en Walkman. Så kan det også godt være, at Millennial er noget for dig. Det tænker jeg, det er uanset. Så tænd for radioen her på Radio 100 mellem kl. 14 og kl. 17. Og lyt til Millennial med Mie Køster.

0: Et stykke med George Ezra til aftensmaden. Blame it on me, her på Radio 100, hvor vi lige om et øjeblik skal finde ud af, om du er den skarpeste kniv i skuffen, om du er den hurtigste knallert på havnen. Vi skal i gang, hedder det, med aftens kunstig eller korrekt quiz om et øjeblik, hvor du også kan synge med på den her. You say it best when you say nothing at all. Yes, Ronan Keating og Christoffer venter i playlisten lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag.

0: Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
5: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
4: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

90'erne, og i øvrigt også soundtracket til Notting Hill. Her er Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Du lytter til Radio 100, stedet med 100% god musik. Mit navn er Kasper, og lige om et øjeblik kan du synge med på denne her. Christoffers Ringer Om Natten, det er den næste sang, der ligger klar i playlisten lige om et øjeblik, men inden vi kommer så langt, så skal vi i gang med aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo altså den her quiz, jeg har lavet sammen med min ChatGPT. Der er jo ikke nogen tvivl om, at en eller anden dag ude i fremtiden, så er det en chatrobot, der sidder og taler til dig i radioen. Så sparer man mig væk, og så sender man sådan nogle alvidende robotter til at lave radio i stedet for. Men indtil den radiofoniske dommedag, om man så må sige, så kan vi jo lige så godt bruge den her ChatGPT til bare lige at lave lidt hygge-quiz. Så jeg har bedt den om at give mig to facts. En fact, der er rigtig, og en fact, der er falsk. Altså en kunstig og en korrekt. Og så skal vi ligesom finde ud af, hvad der er været, ikke? Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskere har fundet ud af, at vi mennesker, vi har lettere ved at huske noget, vi har læst, hvis vi samtidig kan lugte en behagelig duft. Fact nummer 2. Studier viser, at vi mennesker bliver bedre til at huske en oplevelse, der slutter godt, end en, der har en mere trist eller en dårlig afslutning. Så altså, er det rigtigt nok, at vi bliver bedre til at huske noget, vi har læst, hvis vi dufter noget samtidig, som er rigtig dejligt? Eller er den god nok, at vi er bedre til at huske oplevelser, der slutter godt, end oplevelser, der slutter dårligt? Og lige tænk over det, og så kommer svaret lige om et øjeblik.

sidste chance. Musikken her på Radio 100. Fortsætter med Kate Bush og Nickelback. Det er lige efter, at vi har fundet ud af, hvad der så er kunstigt, så hvad der er korrekt i den her quiz, jeg har lavet med min ChatGPT. Nu får du to facts. Du skal prøve at spotte den rigtige fact. Den anden, det er nemlig en løgnfact. Fact nummer et lyder sådan her. Forskere har fundet ud af, at vi mennesker, vi har lettere ved at huske noget, vi har læst, hvis vi samtidig kan lugte en behagelig duft. Fact nummer to. Studier viser, at vi mennesker bedre kan huske en oplevelse, der slutter godt, end en, der har en mere trist eller dårlig afslutning. Og spørgsmålet er, hvilken af de her to er kunstig, og hvilken er korrekt? Jeg vil sige, for mit vedkommende er det ren gætværk. Jeg synes sådan set, at begge dele lyder plausibelt. Men jeg tænker alligevel, at den er god nok, den der med, at vi bedre kan huske en god oplevelse end en dårlig. Så jeg gætter på, at det er fact nummer to, der er den sande fact. Og så kommer der svarretur her. Det er simpelthen ikke rigtigt. Fact nummer to er kunstig. Den var inspireret af et rigtigt psykologisk fænomen, nemlig peak and gruel, altså hvor man vurderer en oplevelse blandt andet påvirkes af, hvordan den sluttede, men den specifikke formulering er der altså ikke dokumentation for. Okay, der findes til gengæld forskning, der peger i retning af, at fact nummer et er korrekt, der viser, at dufte kan påvirke hukommelsen, og at bestemte dufte kan fungere som stærke hukommelsessignaler. Det kaldes også for odør-cured memory. Står der her fra min ChatGPT. Det interessante det er, at lugtesansen har en særlig tæt forbindelse til de områder af hjernen, der er involveret i hukommelse og følelser, og derfor så kan en duft pludselig få dig til at huske en bestemt person, en ferie eller en situation meget mere levende. Så det var simpelthen fact nummer et, der var den korrekte fact. Godt gået, hvis du svarede rigtigt. Der er en ny quiz igen i morgen. Og her, der er Kate Bush

0: Nickelback, Someday. Mandag aften, Radio 100. Kasper bag mikrofonen, så tror jeg, vi har fået styr på formalia. Nå nej, vi er jo også stationen med 100% god musik. Og hvis du hører det en gang imellem, så tænker jeg, altså 100%, der kommer man vel trods alt aldrig op. Nej, men altså lige om et øjeblik, så har jeg den her klar til dig. Eller hvad med den her? Radio og Blæst, de næste to sange i playlisten. Vi nærmer os de 100%, ikke? Bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
6: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Radio på Radio 100. Jeg vil lade lyset brænde mandag aften. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik, så er der blæst i playlisten til dig. Elsker dig så meget, men inden vi kommer dertil, så skal vi lige tale om regler. Fordi vi lever jo i et samfund, som er bygget på regler. Man skal overholde reglerne, ellers så kommer man i spillet. Men hvis man nu eksempelvis er Emil Thorup, nybagt far, og også gerne vil invitere familier og venner forbi på barselsbesøg, ja, så er der altså også et sæt regler, som bliver leveret i en PDF-fil, en slags besøgsmanual. Og der skriver han, hej, dejligt, at du vil besøge mig og min baby selvfølgelig. Og derefter så er der altså 5 punkter, som man skal overholde. Punkt nummer 1. Bliv hjemme, hvis du er den mindste smule syg. Punkt nummer 2. Vask hænder, når du kommer ind. Punkt nummer 3. Ingen kys på ansigt, hænder eller isse. Punkt nummer 4. Ingen parfume eller duftende håndcreme. Og punkt nummer 5. Skoene, de bliver ved døren. Og for nogen, så kan det her måske lyde som en løftet pegefinger, men for Emil Thorup, så handler det om at sætte rammerne for, hvordan han ønsker at andre. Og under andre, der er det jo så venner og familie, møder hans barn. Men altså helt ærligt, hjemme hos mig, der er det faktisk stort set samme regelsæt, og det handler ikke om min 3 måneder gamle søn, men i det hele taget. Altså jeg vil faktisk også gerne have, at du bliver hjemme, hvis du er syg. Og du skal vaske hænder ordentligt, du skal stille skoene ud i døren, og så lad også lige være med at kysse mig på isen, ikke? Det gider jeg altså ikke have.

0: Hvis du er fan af Bon Jovi, eller måske Michael Jackson, eller hvis det risler ned ad ryggen på dig sådan i positiv forstand, når du hører Rasmus Seebach, ja, så er du landet det helt rigtige sted. 100% god musik her på Radio 100, lige om et øjeblik.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre, lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
3: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din

0: Vi er på FM, DAB og din mobil.
1: Det er lige præcis, hvad de er. Og en times tid endnu, der er det mig, der sidder i studiet. Mit navn er Kasper. Vi skal høre masser af god musik sammen.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
1: Så var det heller ikke længe, før vi skal kigge lidt på, hvem der er ugens komiker i den her uge. Jeg kan sige, hun hedder Cecilie Bau, men hvis ikke at du kender hende så godt, så kan du altså lære hende bedre at kende. Jeg skal nok lige spille et klip fra i morges, hvor hun gæstede morgenshowet her på Radio 100. Om et øjeblik, hvor der er så gops. Rasmus Seebach og Ankerstjerne i playlisten, det er faktisk én sang med alle tre. Men først Michael Jackson, They Don't Care About Us.

0: komiker i denne uge på Radio 100 er Cecilie Bau. Du kender hende måske fra Kommissionen på DR, eller måske fra årets debutshow sidste år ved Opfestival, Når du mest venter, det hed det show. Det vandt hun altså den her pris for, Cecilie Bau. Og i morges, der lagde hun så også vejen forbi morgenshowet med Simon Roligaard og Kasper Porsdal. Du kan lige høre en lille bid af det her.
1: Hvordan føles det, at det ligesom bare tager fart i karrieren nu?
2: Det er rimelig vildt. Altså, det har været et ret vildt år. Jeg har fået travlt, og jeg har fået råd til ting.
1: Ej, hvor dejligt. Det er det bedste.
3: Jeg kunne forestille mig, at der er rigtig lang tid, hvor I går rundt og sådan lever af ingenting.
2: Ja, jeg har levet meget på en sten. Det har jeg så også selv valgt at gøre. Jeg sagde mit kontorjob op rigtig tidligt. Jeg var rigtig træt af at arbejde på kontor, så jeg tænkte, nu skal jeg ud og leve af comedy, lidt før jeg reelt kunne det.
1: Okay. Ja, ja. Så kan du huske det første, du tænkte, det her, det skal jeg købe for min nye voksenløn?
2: Ja, og jeg har det på.
1: Jeg har købt
2: en sølvkæde,
3: okay,
2: som jeg gerne vil have i lang tid, og så besluttede jeg mig for første løn fra Kommissionen. Ja. Rigtig voksenjob som komiker. Nu skal jeg ud og have mig en sølvkæde. Så gik der lige 6 måneder, hvor jeg ikke fik det gjort. Men nu,
3: okay,
2: nu har jeg købt en sølvhalskæde.
0: Altså ugens komiker i denne uge på Radio 100, Cecilie Bau. Du kan også lære hende bedre at kende i vores 100% komiker-podcast. Tag lige at give den en lytter.

0: Vance Joy, Riptide, mandag aften på Radio 100 stedet med 100% god musik. Og mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik, så har jeg Jonah Blacksmith, Mick Des og George Harrison i playlisten. Og når ja, så også en sang, som du nok ikke rigtig kan lade være med at synge med på. Backstreet Boys ligger og venter lige rundt om hjørnet. Næste sang her på Radio 100, så nallerne væk fra din radio.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle.
13: Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
14: De der trafikalarmer.
15: Virker det overhovedet?
12: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den.
13: Så lad os få Danmark tilbage på sporet.
12: Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

100% god musik på Radio 100 her med Jonah Blacksmith, Make This og Saw You Dancing. Tak fordi du vælger at bruge en lille bitte smule af din mandag aften i selskab med mig. Mit navn er Kasper. Også fordi jeg skal være helt ærlig over for dig, når jeg sidder herinde i studiet og kigger ud på redaktionslokalet, altså Radio 100's sådan redaktion er lige ude på den anden side af studiet, og der er tomt. Selvfølgelig er der det. Alle de andre værter, de er hjemme hos deres familier, de er hjemme og spiser aftensmad og se Netflix-serier, følge med i fodbold på tv, og jeg har ganske mutters alene, så det er rart, at du sidder ude på den anden side af højtalerne, og forhåbentlig der også nyder alt det gode musik, det skal du vide. Ellers så vil det være en lidt ensom omgang, ikke? Green Day, Boulevard of Broken Dreams er i playlisten lige efter George Harrison. Og Got My Mind Set On You.

0: Det er uden tvivl en af de allermest larmende outroer, den her. Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Åh, så er der ro på, fik du altså lige her på radioen. Men hvis du har fundet luftspaden frem den her mandag aften, så kan du lige så godt lige holde den varm, for lige om et øjeblik, så er den her klar til dig. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Smash Mouth All-Star ligger og venter lige rundt om hjørnet. Det samme gør Alex Warren og Ordinary, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det perfekte bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går i hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
8: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Star mandag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Nogle gange så, jeg ved ikke om du kender det, men så læser man en overskrift, hvor man lige bliver nødt til at gnide sig selv i øjnene, lige rense forruden, og så lige se, altså er det virkelig rigtigt, det der står her. Sådan en overskrift vil jeg godt lige dele med dig. Harry Potter-fans tvinger milliarddyrt kabel til at blive flyttet for at undgå grav. Ja, den bliver man nærmest lige nødt til at dykke ned i, ikke? Og det viser sig så, at mellem Storbritannien og Irland, der går der et strømkabel, det hedder Greenlink-kablet. Det er blevet nødt til at blive flyttet, efter der er blevet klaget over, at kablet vil vanhellige karakteren Dobbys grav. Det skriver The Guardian. Karakteren fra Harry Potter-filmen blev begravet på Freshwater West-stranden i Wales i den næstsidste af Harry Potter-filmene, og siden da, der er fans. Og her tror jeg godt, man kan sætte streg under fans, måske også ovenikøbet de vildeste fans, kommet til i hobetal til den her destination for at lægge en sten ved Dobbys grav. Og Greenlink-kablet her skulle jo altså være løbet igennem, men nu er der simpelthen så mange, der har klaget over det, at lokationen simpelthen er blevet ændret, også selvom at det koster milliarder at ændre de her planer. Det kan man kalde en bevægelse, ikke? Og jeg tror, man skal lade være med at fuck med Harry Potter-fansene.

0: Sidste musikalske skud i bøssen for mit vedkommende her til aften, Bastille og Pompeii. Det er fyraftenstid. Jeg vil tjekke ud. Mit navn er Kasper. Tak fordi jeg måtte være i radioen hos dig, og jeg vender selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken nemlig er 5 i morgen eftermiddag. Men inden da, husk at lytte til vores helt nye eftermiddagsprogram. Det er Millennial med Mie Køster. Alle hverdage fra klokken 14 til klokken 17, der kan du altså lytte til Millennial. Også i morgen, lige inden jeg overtager hele butikken. Så tag lige og lyt med der og giv det en chance, ikke? Lige om et øjeblik, så er der både Celine Dion, Somber og Evanescence i playlisten. Så fortsæt aften her på Radio 100.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Home-tex. Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
15: .dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
20: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
22: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
23: Parkman.
22: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
24: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset

0: dækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lad os sige, at
5: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Gå ikke

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Klokken, den er

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
2: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Jeg må indrømme,
13: jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
19: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
20: SmartEyes. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whiskey eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
25: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
24: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke.

0: Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Gå ikke

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Sten, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: skole, så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lige god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
3: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio

0: så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson.

0: Den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
1: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
0: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
14: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Lad os sige, at... At ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle.
5: Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
4: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den.
5: Så lad os få Danmark tilbage på sporet.
4: Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor, og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
19: Parkmand.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
22: SmartEyes. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
28: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Altid mere at spare i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Ah, Jarne, er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, og jeg er videre.
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: også på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: rigtig langt fra at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres TV- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
17: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
21: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.